0: viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
5: ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalvø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhalvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Danmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne fra Rubio ændrer dog ikke noget som helst, det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland, sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Syvridenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile, det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til, ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Kacey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste.

Thomas Opel og Riverside var i dag vores godmorgen natsanger. Så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It. She's

Santana sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 5:54. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben. Losing my religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. og Losing My Religion.

REM og Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis REM som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can Be Friends. 9 minutter over 5:30 er klokken. Og hvis du er fastlytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal have en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja. Hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All.

Savers var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner, men det er jo så altså rigtigt nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdeligt længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronikas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Moya. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse nætter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da, og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste det.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: Det her er P4.

0: ved Memories.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På en morgen, hvor vi ser frem til, og en del mennesker i Nordjylland, tænker jeg, ser frem til, at Hjallerup Marked åbner. Jeg vil sige, vi var lige inde og kigge på programmet, og noget af det, som jeg synes kunne være lidt sjovt, det er springstøven.
3: Ja.
2: Min heste.
3: Det er jo noget af det, som kunne få mig til at blive væk.
2: Ja, jamen sådan er vi jo så
3: sådan forskellige. Sådan er vi så forskellige. Til gengæld, så kunne jeg så godt møde op på lørdag, hvor der er kæphesteridning.
2: Okay, det er vanvittig prioritering.
3: Ja, men skulle der være noget, som kunne lokke mig til, så skulle der være voksne mennesker på kæphesten. Det synes jeg sådan set, det kan noget. Der er børnekrammermarked, der er musik, og der er alt muligt coming up på Hjallerup Marked, som jo altså er et af Nordeuropas allerstørste af slagsen.
2: Ja. Og de gør noget i år anderledes, end de plejer, i forhold til at passe lidt ekstra godt på de unge, der besøger krammermarkedet. Det er noget med, at for eksempel street food er rykket fra hjørnerne på pladsen til mere centralt, så man kan holde øje med, om der er nogen, der får lidt for meget til ganen.
3: Og det tror jeg sådan set er meget godt, fordi Hjallerup Marked er stedet, hvor man godt kan få lidt for meget af det hele. Og det er, fordi det er et overflødighedshorn af fantastiske gode ting. Så nu vil man gerne passe på de unge, at de også lige får det doseret sådan nogenlunde. Det er jo bare en god ting.
2: Festligt skal det nok blive på Hjallerup Marked, og det skal det nok også her i din radio på P4 Morgen.
3: Godmorgen. Her er det søn skabt til at være to. Dagen

0: med dig. Søn skabt til at være to. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Hvordan så til trafikken?
1: Ja, jo, altså væsentligt bedre, end det gjorde, dengang I kørte hjem fra arbejde og skoler i går eftermiddags. Hvis I er der måske stadigvæk har lidt trauma over, at man hang i lang, lang tid i motorvejskø. Der skete jo faktisk tre uheld, så den nærmest i rap af hinanden i nordgående retning. Så på trods af kold aftensmad og så videre, så håber jeg, at vi kommer over det alle sammen. Skal vi ikke bare håbe, det bliver en rolig morgen? Måske lidt våd nogle steder. Jeg kan se, der er lidt våde veje sådan i vente, men det går nok det hele. 70, 100, 100. Hvad vil du sige, Mads?
0: Nej, jeg siger, det satser vi på, men jeg skal bare lige høre, fordi jeg ved jo, der er i, her i den nordjyske Hjallerup-marked. 200.000 mennesker forventes at lægge vejen forbi der, og i Aarhus, altså syd for vores senderområde, ja, så er der altså Northside Festival coming up. Er det noget, som vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er det først på lørdag, at kæphesteridning var der. Det er den ene ting, ikke? Og så skal jeg også passe på ikke at drikke alt for meget til, hvis du skal til Northside selvfølgelig også, altså ved Aarhus. Ja.
0: Ja.
1: Var det ikke det, du mente?
0: Jo, sådan nogenlunde. Godt. Vi skal ikke være bare bange for det rent trafikalt.
1: Det synes jeg ikke. 70, 100, 110.

0: Thomas Helmig her med sangen, som er gået fuldstændig rundhyl i diverse musikstreamingtjenester efter AGF, de vandt det danske mesterskab i fodbold. Det er jo nationalsangen, når man vil, for AGF i aften. Jeg ved ikke, om den også hører sig til på håndboldbanen. Den hører sig i hvert fald til på fodboldbanen dernede, men i aften, der skal de jo altså spille Skanderborg AGF, som det hedder, anden DM-finalekamp mod Aalborg Håndbold. Og det er der, hvor Aalborg Håndbold kan sikre sig mesterskabet. De vandt jo den første kamp, så spørgsmålet er, om de kan gøre arbejdet færdigt i aften, eller om de skal ud i en nervepirrende tredje runde. Og apropos sport, så lad os da lige vende os mod den der fodbold. Ikke AGF-fodbolden, men den store landsholdsfodbold. Vi lærte jo i går, at 34% af danskerne, ifølge en undersøgelse foretaget af Opinion fra DR, siger, at det er spillernes skyld, at vi ikke er med til VM, som starter lige om et øjeblik. Men for ikke at... Ja, de valgte at træde rigtig meget i det i aftes, fordi vi skulle alligevel lige spille den testkamp mod DR Congo, som er kvalificeret. Det skulle ske i Belgien, i Liège nærmere bestemt. 48 danskere, de havde været at tage eller indløse billet til Stade Maurice de France i aftes i Liège, og det kunne de jo så godt have sparet sig, hvis det var succes for det danske fodboldlandshold og genrejsning, som de var ude efter.
1: Ja, for Danmark spillede 0-0 mod den demokratiske republik Congo, der havde været så venlige at tage deres hjemmebane og flytte den fra Kinshasa til Belgien. Og på papiret er det måske et skuffende resultat, men målet var ikke at vinde kampen, fastslår landstræner Brian Riemer. Det var i stedet at prøve nye spillere af.
2: Og vi går ud i dag og vundet 2-0, og ikke havde fået set nogen spillere, ikke havde set noget af det nye. Jamen, så kan man sige, så kunne vi ikke rigtig bruge det til noget bagefter. Så det er det, testkampen handler om, og på den måde, så synes jeg, vi tager en rigtig masse ting med herfra.
1: Og Bjørn Riemer tester blandt andet målmandsposten, der nu er blevet ledig efter Kasper Schmeichels har stoppet sin karriere. Den var målet var i aftes besat af dansk-svenske Philip Jørgensen, der spillede sin blot anden landskamp, og han er oppe imod Mads Hermansen, der også har spillet to landskampe.
2: Og det er jo en lidt atypisk situation for et landshold, at den dag, man skal skifte målmand, så går man fra 120 til 2. Og det gør jo også, at der er nogle beslutninger, der skal træffes, og det bliver de ikke i dag. Det bliver de heller ikke på søndag, men det bliver de selvfølgelig hen over de næste måneder, når vi også ser, hvordan de kommer i gang ud i deres klubber, og hvor deres fremtid i øvrigt ligger.
0: Jeg hørte en fli af kampen i radioen i aftes, og umiddelbart så lød det til, at Philip Jørgensen gjorde det ganske udmærket i det danske mål. Han havde i hvert fald blandt andet en kæmpestor redning i første halvleg. På søndag der møder Danmark så Ukraine til endnu en testkamp, eller en prøve-af-kamp, om man vil. Den bliver spillet i Odense, på Odense Stadion.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. Vi nærmer os sådan en omgang i nordiske nyheder. Frem til dem får du ham her, Jonathan, Alle Mine Tanker.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hjallerup Marked vil passe ekstra meget på især de unge markedsgæster i år. Når en af Danmarks største markedsfester i dag åbner, så er det med særligt fokus på de unges sikkerhed.
0: Det skal være nemmere at finde ud af, hvor man skal gå hen, når man skal fragtes væk fra pladsen. Og så har det krævet nogle ændringer, siger markedsudvalgsformand Michael Ottesen.
3: Vi har lavet det område, der hedder Kiss and Goodbye, en lidt anderledes eskalering. Vi er kørt i tre farver i år. Det er rød for bus, det er gul for taxa, og det er grøn for vores Kiss and Goodbye afgældningsområde.
2: Markedet har vagter ved Safe House, som kan hjælpe de unge på rette vej, når promillen måske bliver for høj og orienteringen svigter. Og det kommer generelt til at være meget fokus på transportdelen, siger Michael Ottesen.
3: Vi guider alle vores taxaer, vores forældre ind, så de kan hente deres unge mennesker, eller deres pårørende, eller hvem de nu skal hente, meget, meget sikkert, og uden at stå i vejen for den almindelige trafik.
0: Udover trafikfokus har arrangørerne rykket streetfood ind centralt på pladsen, så man bedre kan opdage, hvis især unge har fået lidt for meget til ganen.
2: Selvom det tilbage i 2024 egentlig blev besluttet, at Aalbæk Plejecenter skulle lukke for at spare penge, så er fremtiden stadig uvis for de 8 beboere og deres pårørende.
0: Siden dengang har man i Frederikshavn valgt at udskyde den endelige lukning et par gange, og senere i dag er sagen igen på dagsordenen i Ældre-, Social- og Handicapudvalget. Borgerforeningen i Aalbæk mener ikke, at det er den rigtige løsning at lukke stedet, siger kasserer Bent Thomsen.
4: Det er dybt uretfærdigt, det der foregår, og vi kan ikke se, at prisen for at skabe så meget, skal vi sige, ravage i sådan nogle gamle menneskers liv, at den er det værd.
0: Og Bent Thomsen tror stadig på en anden løsning.
4: Jeg håber allermest på, at man i første omgang lader plejecentret fortsætte, og derefter begynder at kigge på en mere jævn fordeling af plejehjemspladser, og dermed sørge for, at Aalbæk vokser, sådan at man også får en økonomi i Aalbæk, der er sammenlignet med de andre, fordi man så har et tilsvarende antal pladser.
2: Næstformand i Ældre-, Social- og Handicapudvalget, Brian Kjær fra Socialdemokratiet, siger, at han forventer, at den endelige beslutning endnu en gang bliver udskudt i dag.
0: Knap 2.200 så mange cykler blev meldt stjålet i Nordjyllands politikreds i løbet af 2025. Det viser tal fra GF Forsikring.
2: Selvom langt de fleste anmeldelser er indgivet i Aalborg Kommune, er også Hjørring og Frederikshavn en del af den uheldige udvikling. Det samlede antal tyverier er en stigning på over 3% i politikredsen sammenlignet med 2024.
0: Og det er stik imod udviklingen på landsplan, hvor antallet af anmeldelser er faldet med 8%.
2: Med skyde med en del byer i dag, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind. Det var de nordjyske nyheder fra DR Nordjylland. Der er flere igen om en time.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I Aalbæk, der ligger der et meget lille plejehjem. Kun 8 pladser er der, og det er jo meget, meget mindre, end hvad man ellers normalt forbinder med stordrift og effektiviseringer, og hvad har vi i den administrative sektor og offentlige sektor. Egentlig burde plejehjemmet slet heller ikke være der mere. Faktisk så besluttede man i Frederikshavn Kommune at lukke Aalbæk Plejecenter tilbage i 2024, men det er endnu ikke sket.
1: Flere gange er lukningen blevet udskudt, og i dag er sagen så igen på dagsordenen i Ældre Social- og Handicapudvalget. Og næstformanden i det udvalg, Brian Kjær fra Socialdemokratiet, siger, at man siden 2024 har fået lavet en undersøgelse, der gør, at man ikke har taget en endelig beslutning endnu.
2: Det var derfor, vi udskød beslutningen i første omgang, og så her før jul, der fik vi resultatet af den, og at den viser, at vi får behov for flere plejeboligpladser i løbet af de kommende år. Og så er det jo dumt at lukke nogen, hvis vi skal til at genåbne dem igen.
1: Brinkær siger, at han og Socialdemokratiet, hans parti, ikke ønsker at lukke plejecenteret og håber, at pengene kan findes et andet sted. Og han forventer, at sagen endnu en gang bliver udskudt på dagens udvalgsmøde. Borgerforeningen i byen mener ikke, at det er den rigtige løsning at lukke stedet, siger kasserer Ben Thomsen. Han tror stadig på en anden løsning.
3: Jeg håber allermest på, at man i første omgang lader plejecenteret fortsætte, og derefter begynder at kigge på en mere jævn fordeling af plejehjemspladser, og dermed sørge for, at Aalbæk vokser i antal pladser, sådan at man også får en økonomi i Aalbæk, der er sammenlignet med de andre, fordi man så har et tilsvarende antal pladser. Og hvis at man ikke har en så skæv fordeling af plejehjemspladser i kommunen, som man har i dag.
0: Næstformand i udvalget, Brian Kjær, han forventer, at der først bliver taget en helt endelig beslutning om plejehjemmets fremtid, når der skal lægges budget i Frederikshavn Kommune, og det sker til oktober.

0: elsker kun dig. Ham med gitaren, Christoffer. Og så har vi jo ham med trafikken, Johnny Krone. Det er dig.
1: Ja, og man får så lyst til at lige tage den i falset. Lige starte en trafikmelding med i falset, når
0: den
1: man lige...
0: Du, jamen, det men tager vi gerne imod.
1: Ja, jeg tror, jeg gør vinder lidt, fordi den er ikke varmet op, min stemme.
0: Nå.
1: Nå, men og det er simpelthen fordi, at jeg har ikke fået et eneste opkald fra en af jer, jo, nordjyder derude endnu. Ikke fordi jeg savner det, fordi vi havde rigeligt i går eftermiddags, hvor vi havde masser at se til. Ikke kun i nordjyske, men også E45. Der var totalt spærret nede ved på Vejle Horsenskanten. Anyway, lige nu ser det faktisk fornuftigt ud.
0: 70 100 110. Det er nummeret, hvis det pludselig skulle ændre sig derude, og du har brug for at give melding videre til både Johnny Krone og dermed alle os andre. Madonna får os til at drømme lidt om lidt mere solbeskinnet himmelstrøg end dem vi kommer til at få i Nordjylland i dag. La Isla Bonita her.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: August Højen kaster mig ud i. Der kommer til at være fuld gang i musikken, både her i Nordjylland og i resten af Danmark de kommende dage. I dag, der starter Hjallerup Marked her i det nordjyske, hvor både kendte og ukendte musikere og DJ's, de kommer til at fyre op for den helt store fest ude i markedsteltene.
1: Og når jeg er, så har vi jo også gang i en helt stor musikfest her i DR med vores top 100-liste, hvor vi i fællesskab skal lave en liste over de 100 bedste sange nogensinde.
0: Og vi stiller skarpt på musikken, også fordi Northside Festival starter jo også i dag. På lørdag, der er der den, der hedder Blå Sol Festival. Det foregår i Randers. Så der er masser af musik, så lad os lige kredse lidt ind om, hvad det egentlig er, vi godt kan lide. Det kan man selvfølgelig blive klogere på inde på den der DR Top 100-liste. Men hvis man nu er meget, meget konkret og går ind i sin Spotify, eller Telmo Music, eller UC Music, eller hvad det hedder alt sammen, ens streamingtjenester. Jeg bruger meget Spotify. Ikke for at reklamere. Men hvis jeg nu går ind, og nu bliver det rigtig pinligt, ikke? Og der er en rigtig god grund, jeg skal nok komme med den bagefter. Men det nummer, jeg senest har afspillet derinde, det er det her.

0: Hvad er det for et nummer?
1: Ja.
2: Der skal man være plus 80 for at kunne rigtig genkende det. Kommer nu. Kom igen til
0: Mandalay. Ej, man behøver ikke være plus 80. Jeg kan godt genkende det. Men hvorfor har du dog hørt det?
2: Ja, det har jeg, fordi at jeg er i gang med at brygge lidt på en tekst, som hvor altså en sang, som går på den melodi.
0: Og så en selskabssang?
2: Ja, og så er man jo nødt til lige at høre originalen for måske at kunne låne lidt derfra.
0: Ja, ja,
2: så der er rigtig gode grunde til det. Men det er altså min seneste afspillede sang i min musikstreamingtjeneste.
0: Mm. Hvis jeg skal afspille min?
2: Ja.
0: Den kommer lige her.
2: Ja, ja. Ja, svagt kan man antyde Christoffers spæde røst. Lose You?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo et klassenummer. Jeg tror, grunden til, at det er den, der har været i gang, det er, fordi jeg i første omgang har søgt efter Ringer om natten, som jo er hans nye nummer, som jeg ellevild med.
2: Og så blev den så bare Lose You?
0: Ja, så kører den jo ligesom videre.
2: Ja, okay. Nå, godt. Jamen altså, hvad med dig, der lytter med? Er du plus 80? Eller er du som dig, Ida? Hvad? I slut 20'erne?
0: Ja, sådan noget i den retning.
2: Gå ind i din musikstreamingtjeneste. Det kunne vi faktisk godt tænke os lige at tage en lille stikprøvekontrol af. Hvad er det egentlig, vi går og lytter til her i denne skønne sommertid, hvor der bare er for fuld drøn på musikken rundt omkring os her i det nordjyske. Send lige en sms til os på 1212'eren. Skriv nord først, lav et mellemrum og fortæl os, hvad er det seneste afspillede nummer i din musikstreamingtjeneste. Og du må selvfølgelig også gerne gå over til CD-afspilleren eller pladespilleren eller båndoptageren, hvis du er lidt mere analogt anlagt, og så se, hvad der ligger derovre.

0: Det her, det var Fergie med Big Girls Don't Cry. Nu gør vi det til en stil, fordi vi snakker streamingtjenester og hvad der egentlig kører på dem, ikke? Så nu tager jeg altså lige min telefon frem, og nu har jeg søgt et nummer frem, som vi har fået ind fra Helle i Brønderslev. Og Helle, det seneste du hørte, har du skrevet til os i en sms, det er den her. Ja, det bliver afspillet fra min telefon.
1: Ja, man skulle næsten tage et billede af det og lægge det op på vores Facebook-side.
0: Fordi det er jo det, vi gør. Rigtig mange af os i hvert fald, det er jo altså at høre musik på vores telefoner eller diverse devices. Og det er jo rigtig, rigtig fint, man kan gøre det. Man kunne også tage til en live-koncert på Hjallerup Marked, som starter i dag med Northside Festival. Eller man kunne gå ind og dyrke musikken for fuld smadret inde i vores top 100-liste. Men alt den her musik, den har jo altså fået os til at tænke på, hvad er det egentlig, vi går sådan at høre til daglig. Og det er jo rigtig dejligt, at vi har fået jeres meget mangfoldige bud på det.
1: Ja, det er det nemlig. Vi har også fået en sms fra Trine i Aalborg. Hun skriver Rammsteins Ausländer, tror jeg, man siger.
0: Ausländer.
1: Ausländer, godt. Hørte jeg i bilen i går på vej hjem fra arbejde. Skønt.
0: Henrik har skrevet Faith Hill, Pete of My Heart. Måske. Ja.
1: Ja.
0: Kender den ikke, tror jeg nok. Rave in the Grave med Little Sis, skriver Kurt til os. Vi har spurgt til, hvad det seneste afspillede nummer i din streamingtjeneste, eller over på pladespilleren, eller CD-afspilleren valgt efter, hvor analogt du nu går til den, det er. Og det er meget, meget, meget forskelligt.
1: Mm, vi har også lige fået en ind fra Mark i Brønderslev, der skriver, hader ikke mig selv sammen med dig, Mille. Det er i en meget forskellig musiksmag. Det er skønt.
0: Altså, og vi går altså fra Mille til Michael i Den Blå Lastbil, som skriver, sidste afspillet, det er Guy Sebastian med Before You Go. Den dansede vi en fantastisk line dance til i weekenden. Fremragende. Jamen, prøv at høre. Lad dem strømme ind. Alle de gode afspillede hits, du har lige præcis i din playliste. Hvad er det seneste afspillet?
1: Nummer i din musiktjeneste. Send en sms til os til 1212, starten med at skrive nord.

0: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
1: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
0: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
1: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
0: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
2: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, man er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
0: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
0: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
4: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
5: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
0: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Doja Cat fik du her Say So.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Prøv nu bare lige at høre her. Det her, det er angiveligt Dortes senest afspillede hit, eller i hvert fald musiknummer, inde på sin streamingtjeneste. Vi har spurgt til det seneste afspillede nummer, du har på din streamingtjeneste eller over på anlægget, hvis du er lidt mere analogt anlagt. Dorte skriver, vi bruger det her til tai chi og qigong træning.
2: Det tror jeg også, det er godt til.
0: Det tror jeg, det er fuldstændig perfekt til. Tusind tak for inputtet, Dorte. Og det vælter altså ind i indbakken med alverdens numre, som spænder altså fra det fineste pop til det hårdeste rock og til den mest østasiatiske fløjtemusik overhovedet. Det er fantastisk.
2: Ja, vi har for eksempel også Kent fra Gyld, der skriver, at han altså, det seneste, han har lyttet til, det er Electric Light Orchestra, rockbandet. Han skriver ikke, hvilket nummer, men jeg forestiller mig, det er bare alle de gode slæskere, der bare har fået en ordentlig tur i højtaleren.
0: Jan, han har også skrevet til os, og han er faktisk en af årsagen til, at vi overhovedet gør det her med at spørge til dit seneste nummer, fordi han er fra Hjallerup, skriver han. Han er altså småt ved at gøre klar til 30 unge gæster til grill og forfest, inden de skal til koncerter i Markedsteltet. Og her er det altså Hjallerup Marked, som vi har snakket om. Det starter i dag. Min UC, det er den streamingstjeneste, han bruger, viser, at det seneste nummer, som er fra i aftes, det er R.E.M. med The One I Love. Hvilket nok afslører, at jeg er en lidt moden alder. Og det er bare fint, Jan. Vi har alle aldre, plads til alle aldre her i vores morgenradio. Fordi vi har fuld fokus på musikken, både i DR's Top 100. Vi har Hjallerup Marked, som byder på masser af musik. Northside Festival i Aarhus starter også i dag. Og vi stiller os altså skarpt på hverdagsmusikken. Den vi streamer, og den vi spiller.
2: Så vi vil utrolig gerne høre flere bud, selvom der er kommet rigtig mange, der er plads til endnu flere på den senest afspillede sang fra din musiktjeneste.
0: Send os en sms på 1212, start med at skrive Nord, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du senest har afspillet. Jeg er i gang med at sætte det hele sammen inde i en lille playliste inde på Spotify.
2: Ja.
0: Og mon ikke, man kan gøre den offentlig på et tidspunkt, og så kan vi jo kalde den lytternes, P4 Nordjyllands lytternes store playliste. Hvis du vil byde ind til den, så er det altså bare en sms til 1212, start med at skrive Nord.

0: Livsforladt var det her med Annika. Hun er ikke kommet ind på listen, så vidt jeg lige kan se med i mængden af mange, mange sms'er, som byder ind med det seneste afspillede nummer. Men Ole har skrevet på vej på job i Kirkens Kors her i Korshejs varmestue. Der hørte han Johnny Madsen med Alpetoppen. Det kan man også bare høre. Det er Johnny Madsen altid fed.
1: Det er han nemlig.
0: Vi hører lidt trafikradio, Johnny Krone.
2: Ja, og der er vist nok to Johnny Madsen-numre med på listen, er det ikke rigtigt? Tror jeg nok.
0: Måske.
2: Ja, det er der faktisk. Der er okay. Uden for sæsonen jo, og så, og så det der motorvej. Kender du den?
0: At køre på motorvej.
2: Ja, præcis. Ja. Meget enkelt tekst. Nå, men og det er faktisk ikke det, vi skal have nu, fordi det er meget fredeligt ude. Jeg har godt nok lovet en lytter, der ringede ind på 70110, om det var dagen, hvor vi lige kunne påminde, at man jo skal huske at lygteføre sig, altså synliggøre sig også bagpå. Og det tænker jeg stadigvæk over, om vi skal bruge airtime til lige at nævne, det ved jeg ikke, hvad I synes, men vi tænker lige over det, ikke?
0: Jo. Så gør vi det. Måske. 70-100-110. Det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene. Eller har gode anbefalinger og god råd, som du vil sende videre til os alle sammen.

0: En som dig med Back to Back, Ida. Vi er simpelthen nødt til lige at prøve at høre lidt af den her, for jeg kender den ikke, men det kan jo være, at vi alle sammen kommer til det nu.
1: Det er godt beat.
0: Det er kongebeat. Så kommer der noget tekst. Det er Ballertunes, eller Ballertunes. Jeg ved ikke helt, hvordan det udtales. Og lytteren, som har skrevet ind, aner heller ikke, hvad de synger. Men sangen får mig altid i super godt humør, og tankerne flyver straks tilbage til en god ferie i Egypten med sol, sommer og fed musik. Ved du hvad? Det her, det er ligesom også essensen af lige præcis det. Det er lyden af charter, det her.
1: Det er det.
0: Vi har jo spurgt til, hvad jeres seneste afspillede hit eller nummer bare er i jeres respektive playlister, eller hvad I nu har at spille musik fra, fordi vi stiller skarpt på musikken i disse tider. Det gør vi både helt fysisk i kraft af Hjallerup Marked og Northside Festival, som begge starter i dag, og så selvfølgelig også i anledning af vores top 100-liste.
1: Og så skal vi ikke glemme, at vi har fået en ny regering. 21 nye ministre, og midt i fejringen på pladsen foran Amalienborg i går, ja, så kom musikken altså også lige lov til at blive talesat. Fordi de politikerne her, de nye ministre, det blev spurgt, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
0: Og Zenia Stampe, vores nye kulturminister fra De Radikale, hun lagde altså ud med et bud på hendes bedste sang nogensinde.
2: Lyse nætter, fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde, søde børnestemme. Den går lige hjertet til.
0: Ja, det lyder næsten også, som om hun græder.
1: Ja, det gør det faktisk lidt. Imponerende, og et klart svar, må man også sige, modsat svaret fra den tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne.
3: Der er så utrolig meget smuk dansk musik, fantastisk dansk musik, så det er umuligt at kåre den bedste danske sang.
4: Jamen, jeg ved det godt, men kan du ikke bare sige et eller andet Minds, Kashmir?
3: Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet, ja. Og det har været en stor ære, en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min allersidste dag som kulturminister.
0: Ej, man kan også huske rette siden af jo. Jeg tror, det var det hans forgænger, eller forgængeren før den, som kom lidt for skade og fremhæve Absolute Music Volume 1 eller andet som bedste CD nogensinde. Men prøv at høre, vi beder jer jo om faktisk at rangliste lidt, og det gjorde vi altså også til den både forhenværende og også kommende udenrigsminister. Han beholder posten, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Han har svært ved at vælge, men ender på den her.
5: Ja, Kai Munks.
4: Ja.
5: Anemone der, ja. Måske, synes jeg.
0: Ja, den hedder så ikke Anemone der, men den hedder Den Blå Anemone, og det er Kai Munk. En fantastisk sang. Den kunne også godt være i hvert fald min top 5.
1: Er det en goat-sang?
0: Greatest of All Times er sang.
1: Ja, som Lars Lykke jo ynder og henviser til, at han skulle være.
0: Det er spørgsmålet. Den er faktisk i brutolisten inde på top 100, den her Den Blå Anemone. Så det kan jo være, den ender blandt de 100 bedste. Og det kan du så, kære lytter, være med til at afgøre, hvis du går ind på dr.dk/top100 og sætte dit aftryk på listen der.
1: Vi vil frygtelig gerne stadig høre, hvilken sang du senest har afspillet på din musiktjeneste. Send din sang til os på 1212. Start din besked med at skrive nord. It's gonna

P4 Trafik, det bliver lige uden jingle, men til gengæld lige så vigtigt som med, det er i nordgående retning på E39, hvor der ligger dækrester fra en lastbil, der har fået sprængt et af sine dæk. Og lastbilen holder ganske kort efter fra kørsel 6, Brønderslev C, altså på E39. Dækresterne ligger lidt før, og det er umiddelbart ved motorvejsbroen. Og det var altså E39, det var i nordgående, og det var ved Brønderslev C fra kørsel 6.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De 8 beboere på Aalbæk Plejecenter ved ikke, om deres plejehjem bliver lukket.
3: Beslutningen om at lukke det blev egentlig truffet af Frederikshavn Kommune tilbage i 2024. Men siden da har man udskudt lukningen flere gange, og i dag er sagen så igen på dagsordenen hos Ældre, Social- og Handicapudvalget.
2: Næstformand Brian Kjær fra Socialdemokratiet siger, at man siden 2024 har fået lavet en undersøgelse, der gør, at man ikke har taget en endelig beslutning.
4: Den viser, at vi får behov for flere plejeboligpladser i løbet af de kommende år. Og så er det jo dumt at lukke nogen, hvis vi skal til at genåbne dem igen.
3: Aalbæk Borgerforening har raset mod forslaget om lukningen.
2: Men Brian Kjær og Socialdemokratiet ønsker ikke at lukke plejecenteret og håber, at pengene kan findes et andet sted. Og han forventer, at sagen endnu en gang bliver udskudt på dagens udvalgsmøde.
4: Jeg tror, med de ting, der ligger fra forvaltningen, så tror jeg, at den simpelthen bliver udskudt til beslutning på et senere tidspunkt. Og så vil den komme ind i den overordnede budgetlægning. Det er min helt klare overbevisning.
3: Og dermed forventer han altså, at en endelig beslutning om plejecenterets fremtid først bliver truffet, når det kommunale budget skal lægges i oktober.
2: Hjallerup Marked vil passe ekstra meget på især de unge markedsgæster i år. Når en af Danmarks største markedsfester i dag åbner, så er det med særligt fokus på de unges sikkerhed.
3: Det skal være nemmere at finde ud af, hvor man skal gå hen, når man skal fragtes væk fra pladsen. Og det har krævet ændringer, siger markedsudvalgsformand Michael Ottesen.
5: Vi har lavet det område, der hedder Kissingubai, en lidt anderledes eskalering. Vi er kørt i 3 farver i år. Det er rød for bus, det er gul for taxa, og det er grøn for vores Kissingubai afgældningsområde.
2: Markedet har vagter ved Safe House, som kan hjælpe de unge på rette vej, når promillen måske bliver for høj og orienteringen svigter.
3: Og der kommer generelt til at være meget fokus på transportdelen, siger Michael Ottesen.
5: Vi guider alle vores taxaer, vores forældre ind, så de kan hente deres unge mennesker, eller deres pårørende, eller hvem de nu skal hente, meget, meget sikkert og uden at stå i vejen for den almindelige trafik.
3: Flere end 200.000 mennesker besøger hvert år Hjallerup Marked, og de drikker mere end 50.000 liter fadøl i løbet af de her 4 markedsdage, som altså starter i dag.
2: De skræpper og larmer, men de seneste 4 måneder har Mariagerfjord Kommune forsøgt at bekæmpe råger, der generer borgere i Hadsund. Kommunen havde hyret en falkoner for at jage fuglene, men det har ikke løst problemet, siger naturmedarbejder Kenneth Jensen til mediet lige her nu, Mariagerfjord.
3: Det er lykkedes at reducere antallet af fugle. Desværre er nogle af dem i stedet flyttet over til plejehjemmet Bernadottegården på den anden side af Himmerlandsgade, siger han. Nu skal kommunen så vurdere, om de vil udvide indsatsen til plejehjemmet. Med skyde med en del byer, som stedvis kan være med torden i dag, temperatur mellem 14 og 18 grader.
1: Det her er

0: og Andreas Oddbjerg her med Omvendt. Godmorgen, Ida Sofie Salop.
1: Godmorgen.
0: Vi skal simpelthen have lidt vejr til Nordjylland, fordi der sker mange ting heroppe i dag.
1: Jamen, det kan jeg jo forstå, og der er jo, jeg kan love så meget, at der er ikke brug for lige så meget. Der falder ikke lige så meget nedbør, som der ryger fadøl inde på os.
0: Det er 50.000 styks.
1: Ej, jeg kan alligevel love så meget, at det kommer ikke til at ske. Men der er altså vand på programmet hos os i Nordjylland i dag. Der er regn, og de her byer, de kan altså også være så kraftige, at der er stedvis torden. Så måske ikke helt de ønskede forhold for sådan et dejligt arrangement, som Hjallerup Marked er.
0: Man skal i hvert fald trække indenfor i markedsteltet.
1: Det er en god idé at finde det telt, som er hårdt spændt for, så teltduen heller ikke bøjer, fordi der falder altså en del nedbør i løbet af dagen. Der kan måske godt være lidt ophold, men det er altså ikke en decideret opklaring, som vi kalder det, fordi skyerne de holder altså bare i kø, og der vil være vand stort set gennem hele dagen. Lige nu så er der sådan en temperatur på en 16-17 grader nogle steder, men når det regner, så falder temperaturen en smule, så der kan vi måske bare komme op på de der 14-15 grader. Så det er en god idé at tage en trøje med, hvis du skal med til Hjallerup Marked, eller hvis du også bare skal ud i dag. Det er nok en god idé.
0: Det er en god opfordring. Nu er det bare fuldstændig fra hoften. Jeg ved ikke, om du har kigget på det endnu, men grundlovsdag i morgen, hvor vi jo blandt andet skal fejre med udendørs havefest osv. osv., og der er måske andre, der skal holde diverse arrangementer. Har vi nogen som helst indikationer på, om det her tordenvejr, regnvejr og
1: fadelsvejr,
0: det fortsætter i morgen?
1: Og ikke fadelselskende vejr. I morgen, der kan jeg se, at der er der også byer, der kommer til at ramme os, og særligt ved formiddagstid, ifølge den her europæiske vejrmodel, jeg sidder og kigger på lige nu, der er der altså kraftige byer, også i formiddagstimerne nær Vendsyssel. Det løsner så lidt op. Der er ikke så mange byer, som det måske kan opfattes i dag, men helt solfrit og varme temperaturer, det kan altså ikke love. Så det er også med regnvejr i morgen.
0: Vi ruster os med lidt tålmodighed og ikke mindst regnslag. Tusind tak, Ida Sofie.
1: Velbekomme. God fest.

0: fik du her fra Shakira. Johnny Krone, vi skal kigge lidt på trafikken.
1: Ja, og vi skal kigge lidt på de her dækrester, som stadigvæk skulle ligge ude på E39 i Nordgående. Det er lige omkring fra kørsel 6 Brønderslev C i Nordgående retning. Og når jeg siger lige ved, så er det meget, meget tæt ved motorvejsbroen, og det skulle være i begge vognbaner. Det skulle godt nok kun være nogle mindre stykker, så der sker ikke så meget ved at drøne over dem. Men det er jo de her opbremsninger for den øvrige trafik, der kan være ja, faktisk halvfarlig for trafikken. Så vær opmærksom på opbremsninger, og selvfølgelig også opmærksom på, at du ikke selv lige spontant træder på bremsen. Det er altså ved 6 Brønderslev C i Nordgående, der skulle overholde en lastbil, som har fået sprængt et af dækkene, og det er altså resterne, der ligger på E39.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde. 1212, det er jo det klassiske sms-nummer, hvor vi stadigvæk gerne tager imod dine sms'er. Den får vi, hvis du skriver nord først i tekstfeltet. Laver et mellemrum. Og så er det jo altså her til morgen, vi zoomer ind på hverdagsmusikken. Den vi streamer og bare hører, når vi nu lige har brug for at sætte toner til tilværelsen. Det vil vi meget gerne høre dit bud på. Hvad er det seneste afspillede nummer, du har i din streamingtjeneste? Kastor.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang. Mest for de mindste.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This? Og det ved jeg, at der er visse forældre, som også en gang imellem tænker, altså, hvad har jeg dog gjort, så jeg skal fortjene det her, når det her nummer det kommer på i bilen.
1: Yippie, yippie, yeah, jeg er en indgjørning. Jeg laver regnbuer og gør min indgjørning ting. Og jeg kan lave dine drømme om til virkelig.
0: Uha.
2: Kunne en af de forældre være dig?
0: Ja, det kunne det faktisk godt lige akkurat være. Men, men den har et beat, prøv at høre. Sådan, så kører vi. Det er Lille Bille med indjørning, og det er Niklas fra Sæbys seneste stream. Så kan det nok ske, at ungernes humør blev højt, og forældrenes, skriver Niklas. Og der er altså ikke nogen ironiske emojis med, så det kan godt være, at Niklas bare er helt vild med den her også.
2: Den må du have for dig selv.
0: Ja, men helt fair.
2: Vi snakker jo om det her, fordi der i de kommende dage er fuld skruet op for musikken, både her i Nordjylland og i resten af Danmark. I dag starter Hjallerup Marked, hvor både kendte og ukendte musikere og DJ's kommer og fyrer op for en fest på markedspladsen og i teltene.
0: Og længere sydpå, der starter Northside Festival også i dag. I Randers, der afholdes den nye festival Blå Sol på lørdag. Og så har vi jo gang i vores top 100-liste, hvor vi skal i fællesskab finde en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det har jo altså fået os til at zoome ind på den der hverdagsmusik, som vi streamer eller sætter på lige der, hvor vi har brug for at sætte lidt musik til tilværelsen.
2: Og det er jo derfor, vi har spurgt dig, hvilken sang er den seneste, du har hørt på din musik? Streamingstjeneste eller over på pladespilleren, hvis man har sådan en.
0: Helle fra, Helle fra 63, det ved jeg ikke om. Nej, det er hun så ikke, fordi Helle er 63, skriver hun. Og hun har en playliste på over 1000 numre. Den shuffler jeg rundt i, når jeg hører musik. Sidst der hørte jeg Super Ligeglad, Superliga med Malte Ebert. Den toppen af poppen cover. Hvor Malte Ebert giver den op for Simon Kvam.
2: Og så godt nummer.
0: Og så fremragende nummer. Og så er der jo altså også lige Kalle fra Kvissel. Ja, undskyld, vi shuffler os lidt rundt, men Kalle fra Kvissel, han havde altså gang i noget helt andet. Ja, if you know, you know.
2: I don't know.
0: Nej, men så kan jeg fortælle dig, at det er Kirsten Sigård og hendes Piaf. Album, som Kalle åbenbart har streamet for fuld skrue på det seneste. Og den her, det er Hymne til Kærligheden.
2: Mm. Ja. Ja, og det er helt sind.
0: Jamen, det er dejligt. Vi fik jo også noget kinesisk qigong-musik fra hende, som altså bruger det. Var det Dorte, som bruger det til tai chi og qigong. Og sådan kan man jo pludselig få et indblik i helt almindelige, fantastiske nordjyders hverdag og musikstil.
2: Og nu var vi inde på det her med indjørningssangen. Vi har også fået en sms fra Helle, som skriver, Lonnie fra Berlin er den, hun senest har hørt. Og så skriver hun, at se børnebørnene 4 styks i alderen 4-11 år skrulle med i bilen, det er bare lykken.
0: Ja, og så ønsker hun os i øvrigt dejlig dag til alle pigers lytter og varme sommerhilsner. Jamen tusind tak for alle jeres fantastiske input. Det er dejligt at få et indblik i, hvad det er, I render rundt og hører. Og hverdagsmusikken, den er jo nok måske en af de vigtigste musikgenre, vi overhovedet har. Altså det, vi bare hører til hverdag i bilen eller i stuen, eller når vi sidder på toilettet, han har sagt. eller hvad vi nu laver. Der er også nogen, der har været søde at skrive P4 af vores playliste. Det er vi jo rigtig, rigtig glade for.
2: Mm. Men har du lyttet til en sang på det seneste på din musiktrends tjeneste, eller pladespilleren, eller CD'en, eller hvordan har du ledes? Hvad er så den seneste sang, du har hørt? Send en sms til os på 1212. Start din besked med at skrive nord.

0: Så der kigger folk i sms'en, Torben. Tak skal du have. Godmorgen. Hvis man er 63 år i år, så er der faktisk stor sandsynlighed for, at man også er fra 63. Tag det fra en kender, skriver Torben, med slet skjult henvisning til min dårlige matematiske evner. Helle på 63, som jeg sagde, så er hun jo ikke fra 63 jo. Men det er man jo så nok, når man er i 2026, og man er 63. Sådan. Tak skal I have for jeres fantastiske gode bud på hverdagsmusik i sms'en. Det kan være, at vi lige samler op på det lidt senere. Og så er vi altså også i gang med at lave en Spotify-playliste, som vi nok skal gøre offentlig, så man kan gå ind og søge lidt på, så hvis man gerne vil have et indblik i vores fantastiske lytters musikhverdag.
1: Lige om lidt, så får vi en radioavis. Og allerførst Wings med Jonas Brothers.

0: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
3: Jamen det er realistisk, det er også i EU's egen interesse, men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til, og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
0: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
5: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
0: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
5: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
0: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
6: P4. Du lytter.

0: Daft Punk og Pharrell Williams her på Get Lucky.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Aalborg Håndbold har alle muligheder for at get lucky i aften, fordi i aften der bliver der spillet den anden finalekamp i ud af tre. Potentielt tre, men det kan altså også være, at det bare lander på de to, hvis altså Aalborg Håndbold de vinder i aften imod Skanderborg AGF. Det er på udbane, og det er kl. 20.30, at Aalborg Håndbold de skal forsøge at gøre det her, som de har gjort før, nemlig at hente Danmarksmesterskabet hjem, simpelthen vinde den store danske håndboldliga.
2: Men inden for håndboldens verden, så er det måske ikke kun de store stjerner. Jo, bevares, dem skal vi også fejre, men vi vil også gerne fejre hverdagens stjerner. Det vil man i hvert fald gerne med Morten Stig-prisen, som bliver tildelt en gang årligt til en person, eller en gruppe, eller en forening, der har ydet en ekstra indsats inden for håndbolden i Danmark. Og der er faldet nomineringer, og her på de nordjyske breddegrader, så er det Tove og Per Malmberg i Frederikshavn, der er nomineret til prisen. Og det er de, fordi at, som de skriver i nomineringen, at de har gjort det godt i foreningslivet og samlet by, erhvervsliv og foreninger i et nyt fællesskab.
0: Ja, de har været i gang i 50 år.
2: Ja, det skriver de i hvert fald på lige her og nu. De har været aktive i håndboldverdenen i 50 år. Så på den måde, så kan man jo argumentere for, at de også har fortjent det.
0: Nogle andre, der også er nomineret her fra Nordjylland, det er Lykkeliga, som jo er startet af Rikke Nielsen. Og det er jo det her fuldstændig unikke håndboldfællesskab for børn og unge med handicaps. Og det er noget, som bare skaber tilhørsforhold og livskvalitet og har nu over 80 klubber og 1.500 spillere under sig. Altså det her Lykkeliga-koncept. Vi håber naturligvis på stor guldfest til det nordjyske, både i form af Aalborg Håndbold, men selvfølgelig også i form af Morten Stig-prisen, som bliver uddelt den 9. juni i forbindelse med Dansk Håndbolds repræsentantskabsmøde.
2: Og vil du se kampen, eller høre kampen i aften, så kan du gøre det her på P4 med Liga.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: det, der er med livet, Malte Ebert. Johnny Krone, vi skal i trafikken.
1: Ja, men det er jo egentlig ganske fredeligt ud, fordi vores trafiktelefon, den er meget, meget tavs. Altså det seneste, jeg fik af opkald fra det nordjyske, jamen det var jo altså de her dækrester, som jeg tror, der er efterhånden rigtig godt styr på. Men vi kan da lige gentage, hvor de i hvert fald lå, hvis ikke de ligger der stadigvæk. Det er heldigvis også små stykker. Det er 31, det er nordgående, og det skulle være lige ud for Brønderslev C fra kørselen, altså i nordgående, og den har jo også nummer 6. Og så har jeg også et andet nummer. Det er jo 70 110, hvis nogen skulle have glemt det. Men det tror jeg faktisk ikke, der er nogen. Jeg tror, alle katte simpelthen kan vækkes midt om natten, og så kan de bare ramse op 70 110.
0: Sådan. Det bliver i hvert fald sagt 38.000 gange i løbet af en dag. Så du kan ikke miste det her.

0: I Kissed a Girl fik du her fra Katy Perry. I søndags der blev retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital ramt af noget af et chok. Fire medarbejdere er blevet sygemeldt efter, at alarmsystemet svigtede, da en patient overfaldt personalet. Siden da der har ledelsen holdt masser af møder om situationen og om sikkerheden på stedet.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Tina Breil Aagaard, fælles tillidsrepræsentant for de FOA-ansatte sosu-medarbejdere på hospitalet. Hvordan er dit indtryk af ledelsens håndtering efter overfaldet søndags?
2: Jamen, jeg synes bestemt, at ledelsen har jo taget det her alvorligt. Og det er jo også, som jeg siger, vi har holdt rigtig, rigtig mange møder omkring det her. Men det er jo også en nødvendighed. Sådan en situation, som vi havde i søndags, det er jo ikke noget, man nogensinde ønsker, at det skal ske. Og det er jo klart, at det sætter sig jo både i de ramte medarbejdere, men også i de tilbageværende kollegaer, der så er på gulvet jo. Og det skal man jo tage højde for, den her psykiske belastning, der kommer efter sådan en oplevelse.
1: Og hvordan bliver det så taget højde for?
2: Jamen, man kan sige, vi har jo et rigtig, rigtig godt beredskab herude i forhold til, at der bliver håndteret, at når man som ramt kollega, så bliver man jo tilbudt psykisk førstehjælp i form af, hvad det hedder, psykologbistand. Og her fredag, der holder vi en debriefing med de medarbejdere og kollegaer, der var involveret i den her situation her, hvor vi jo selvfølgelig drøfter, jamen, hvad lå op til, hvad kan vi lære af det, og hvordan forebygger vi fremadrettet.
1: Ja. Der er fire ansatte, der er sygemeldt efter overfaldet. Du har tidligere sagt, at manglende personale på afdelingen også er et problem. Så hvad betyder det, at der så lige pludselig mangler fire medarbejdere efter i søndags?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig klart, at det kan jo mærkes. Selvfølgelig kan det det. Jeg synes, mine kollegaer lige nu, de er gode til at steppe op og stille sig sammen. Det er det, vi gør, når det er, at vi bliver ramt. Men selvfølgelig skal man jo også have et fokus på, at det gør jo også noget. Ikke også det der med mange ekstra vagter, ikke også, og større arbejdspres. Det er jo klart, det giver det jo, når hænderne de mangler på gulvet.
1: Jeg kan forstå, at det er også noget med, at der bliver brugt eksterne vikarer. Altså, hvordan påvirker det ligesom en arbejdsdag, at det er vikarer, man bruger i stedet for faste medarbejdere?
2: Altså, vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, at vi har fået den her mulighed her for at få ekstra folk ind i form af vikarer. Men der er selvfølgelig noget andet i at have en vikar kontra at have en fast medarbejder. Fordi du er jo som den faste medarbejder mere opmærksom, når du har en ny kollega ind. Men så er man jo mere opmærksom på, jamen, hvad sker der omkring en, og hvordan reagerer kollegaen i den her situation her. Ikke også? Så selvfølgelig så giver det jo noget ekstra. Ikke også?
1: Mm. Hvordan er sådan din mavefornemmelse for den kommende tid her, fire dage efter overfaldet?
2: Altså, min mavefornemmelse er, at vi skal nok komme i mål, men det kræver også en intensiv indsats. Både os som tillidsvalgte i at få de her informationer her givet videre til vores ledelse i forhold til, hvad det er, vores kollegaer de oplever i den her situation her. Men også, at ledelsen selvfølgelig er opmærksom på, at det kræver et massivt nærvær fra deres side. Ikke? Også så, at mine kollegaer de kan mærke, at den her situation her, den bliver taget alvorligt.
1: Tak fordi du var med her, Tina Breil Aagaard, fælles tillidsrepræsentant for de FOA-ansatte sosu-medarbejdere på Aalborg Universitetshospital.
0: Og ledelsen på hospitalet ønsker ikke at stille op til interview. De konkrete handleplaner og indholdet af interne møder om hændelsen vil vi gerne dele direkte med medarbejdere og ikke i medierne, lyder det altså.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er med

0: rest. That's the way it goes, I guess.
1: PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Der er nordiske nyheder til dig om lidt. Frem til dem får du lidt beat på dansk, Rune Rask og Niklas Gitterdæk.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den nye regering vil udpege mindst 5 nye naturnationalparker i de danske farvande.
3: Det roser WWF, Verdensnaturfonden, der blandt andet foreslår, at de kan placeres flere steder i Nordjylland. Blandt andet Skagens Gren, Hirsholmene, det nordlige Læsø, Jammerbugt, Limfjorden og Aalborg Bugt.
2: Marine naturnationalparker kan både bidrage til bedre biodiversitet og være folkelige flagskibe for naturformidling og friluftsliv, siger generalsekretær Mikkel Aary Hansen. Danmarks hav er 2,5 gange større end landarealet, så der er både plads og potentiale til endnu flere, siger organisationen.
3: De unges sikkerhed er kommet ekstra meget i fokus, når Hjallerup Marked i dag skydes i gang. Det skal være nemmere at finde ud af, hvor man skal gå hen, når man skal fragtes væk fra pladsen. Og det har krævet ændringer, siger markedsudvalgsformand Michael Ottesen.
4: Vi har lavet det område, der hedder Kissingubai, en lidt anderledes eskalering. Vi er kørt i 3 farver i år. Det er rød for bus, det er gul for taxa, og det er grøn for vores Kissingubai afgrænsningsområde.
2: Markedet har vagter ved Safe House, som kan hjælpe de unge på rette vej, når promillen måske bliver for høj og orienteringen svigter. Og der kommer generelt til at være meget fokus på transportdelen, siger Michael Ottesen.
4: Vi guider alle vores taxaer, vores forældre ind, så de kan hente deres unge mennesker, eller deres pårørende, eller hvem de nu skal hente, meget, meget sikkert og uden at stå i vejen for den almindelige trafik.
3: Hjallerup Marked er en af Danmarks største markedsfester med flere end 200.000 besøgende.
2: Og udover trafikfokus har arrangørerne rykket streetfood ind centralt på pladsen, så man bedre kan opdage, hvis især unge har fået lidt for meget til ganen.
3: Fremtiden for Aalbæk Plejecenter har gang på gang hængt i en tynd tråd, og i dag er et forslag om at lukke det endnu en gang kommet på dagsordenen. Allerede i 2024 besluttede Frederikshavn Kommune at lukke plejecenteret for at spare penge, men de har flere gange udskudt det.
2: Borgerforeningen i Aalbæk mener ikke, at det er den rigtige løsning, hvis ældre, social- og handicapudvalget lukker stedet, siger kasser Ben Thomsen.
5: Det er dybt uretfærdigt, det der foregår, og vi kan ikke se, at prisen for at skabe så meget, skal vi sige, ravage i sådan nogle gamle menneskers liv, at den er det værd.
2: Ben Thomsen tror dog stadig på en anden løsning.
5: Jeg håber allermest på, at man i første omgang lader plejecentret fortsætte, og derefter begynder at kigge på en mere jævn fordeling af plejehjemspladser, og dermed sørge for, at Aalbæk vokser, sådan at man også får en økonomi i Aalbæk, der er sammenlignet med de andres, fordi man så har et tilsvarende antal pladser.
3: Næstformand i Ældre- og Social- og Handicapudvalget, Brian Kjær fra Socialdemokratiet, siger, at han forventer, at den endelige beslutning endnu en gang bliver udskudt i dag.
2: Med skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden, temperaturer mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.

0: Lost on You med LP.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, jeg har været inde på DR.dk, som sædvanligt. Jeg har taget tre historier og lige pillet lidt ved rubrikkerne. Og spørgsmålet er, Ida, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag mine clickbait-rubrikker.
2: Kan vi gætte et skud i hvert fald?
0: Jamen, ved du hvad? Apropos skud, så har du fået et hint til første.
1: Nummer 1.
0: Vokseværk i camouflagefarver.
2: Det må være i forsvaret.
0: Ja.
2: At der skal være flere værnepligtige.
0: Ja.
2: Og de derfor skal have flere kaserner.
0: Ja, præcis. Der er vokseværk derinde, og der er altså noget, man kan se i fortrolige dokumenter, klassificerede dokumenter ovenkøbet fra Forsvarsministeriet, som DR, de har set. Og det er altså forsvarschef Michael Hylgaard, som åbner for, at man gerne vil have flere kaserner, flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er jo blandt andet, fordi man gerne vil have en mulighed for at lave det, der hedder et mobiliseringsforsvar med op til 180.000 soldater, der kan indkaldes i tilfælde af krise eller krig. Og hvor skal de være? Jo, de skal jo selvfølgelig være et sted, og derfor vil man gerne have bygget nogle flere kaserner.
1: Nummer 2.
0: Tro nu på det! UFO-lys på himlen bliver endnu en gang logisk forklaret. Jeg kan tilføje skide irriterende.
2: Det har jeg ingen anelse om. Hvad er det for en historie? Ja,
0: det er fordi, der har været rigtig meget snak om, selvfølgelig afhænger af, hvilke kredse man kommer i, og hvilke podcast man lytter til. Men der har været meget snak om, at der har været set nogle meget, meget specielle lys på himlen. Og det er ikke hvem som helst, som har set dem. Det er altså blandt andet sådan piloter og jagerpiloter. Altså folk, som i bund og grund og i princippet burde være meget, meget troværdige kilder. Det er de også, men de har simpelthen ikke kunne forklare, hvad det er for nogle lys. De er jo vant til at se alt muligt på himlen, når de flyver derop, men de har altid kunne forklare det. De her lys, dem har de altså ikke kunne forklare. Og de har også afvist, at det er satellitter, fordi de flyver i en meget, meget konkret rund bane i forhold til sol og jordens krumning og alt det der. Men nu er der gået døde med en eller anden, der siger, at nej, det er nok bare satellitter. Fordi det er noget med Starlink-satellitterne, altså Elon Musks særlige internetsatellitter, som er blevet sendt op, og de ligger i en bestemt vinkel i forhold til solen. Og hvis man så er i en bestemt vinkel, når der er solnedgang, og det er tit der, de her lys bliver set, jamen så er det noget med, at så kan det godt være, at det kan forklare det hele.
2: Det lyder som om, at det ligesom ødelægger en teori, som lever i bedste velgående i de kredse, du kommer i allerede.
0: Ja, det gør det. Og det er bare så irriterende. Men ikke desto mindre, så kan du blive klogere på, hvad det er, der er forklaringen på det her. Jeg tror også stadigvæk ikke, at det er helt rigtigt.
1: Nummer 3.
0: Regeringen overgår ikke at gøre noget ved dræberen over dem alle.
2: Det må være, at der ikke er står så meget om rygning, ja, i regeringsgrundlaget.
0: Der er kun ét sted i det her meget, meget omfattende regeringsgrundlag på 77 sider, hvor der står noget om tobak, rygning, nikotin og cigaretter. Og det er på side 27, under afsnittet Et sundt Danmark med fri og lige adgang. Der står der noget med visionen, det er, at man skal have et godt helbred, og at man gerne ser, at der er færre, der ryger dagligt, og man må også gerne have, at alkoholforbruget falder og sådan nogle ting. Men det er faktisk mere sådan observerende facts, end det er ambitioner for det her område. Og det er der ret mange, blandt andet Kræftens Bekæmpelse, som er sådan lidt fortørnet over, fordi det dræber altså 16.000 mennesker hvert år i Danmark, rygning, i hvert fald rygerelaterede sygdomme og dødsfald. Så det kunne måske være, at de skulle stramme lidt op på den front, men først så skal vi jo lige have halveret momsen, og vi skal have nogle gratis tandlæger og så videre, så videre. Så der er nok at tage fat på.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Jeg har noget ud af, altså undskyld.
2: Ja. Så er du 50 sammen.
1: Nej, det passer ikke, det er for mødt.
2: Altså, nej, det passer ikke.
1: Nej, det går ikke. Så ser vi lykke der.
2: Ja, så får du en fælde.
1: Ja, det er godt.
0: Så er der indgået handel, du.
3: Og min hest?
0: Ja. Det er det, man gjorde i gamle dage på Hjallerup Marked. Nu er det meget, meget andre ting, som man handler.
3: Ja, det er i dag, at årets Hjallerup Marked officielt skydes i gang. Men det kan godt være, at gæsterne skal have en paraply med sig, for ifølge DMI, så bliver det både vådt og godt.
0: Ja, og det er altså ikke bare lidt vådt, det er meget vådt. Christine, jeg håber, der er tørvejr stadigvæk, der hvor du står på markedspladsen.
4: Ja, men der er så fint vejr. Der blæser lidt, og så er der stadigvæk nogle grå skyer, men der er altså stadigvæk tørvejr. Og Gudi, prøv lige at slå på den der igen, så man også kan høre, at der bliver lavet noget her på markedet allerede nu. Ja, fordi det, der foregår lige nu, det er, at der er blevet sat telte op. Alle de krammer, der kommer her, de skal have klart, så de kan pakke deres ting ind, netop hvis det bliver regnvejr. Og Gudi, jeg ved, du har kommet fra Sønderjylland, du har kørt lastbiler herop ind til klokken 4 i morges. Personbiler. Hvis du kigger op på himlen, hvad tænker du så om det her markedsvejr?
5: Jeg tænker, at det ikke er særlig godt med regnvejr, og vi skulle gerne have noget sommer og sol. Og man kan da sige, klokken 4 i morges, der regnede det også jo.
4: Ja, og der var en heroppe ved siden af, der sagde, ja, nu tillader mig lige at sige, hvad hun sagde, pisse irriterende, fordi at, så kan man altså ikke have sine ting til at stå ude. Man er netop nødt til at sætte sådan nogle telte op. Michael Ottesen, formand for Hjallerup Marked, hvad tænker I om det?
6: Jamen altså, det er selvfølgelig ærgerligt, at vi står lige i en lille smule regn her i dag. Men jeg vil sige, det har vi prøvet før, og det skal nok lykkes. Det vi har været heldige med, det er, at vi har sådan et hul herinde midt i Hjallerup, der hedder Hjallerup Marked. Og mange gange så går skyen lige omkring. Det kan være, der kommer en enkelt by henover. Men jeg ved, at vores krammer de er forberedt, så det skal nok lykkes.
4: Og altså forløbet, der er jo også nogle timer til, at I tager den helt store åbning i gang. Der er stadigvæk lige nu, eller allerede nu, er der noget ridestævne her. Der er altså masser af krammer, der er ved at sætte op, men forløbet tør vejr.
0: Det er kl. 16 i eftermiddag, at markedet åbner sådan helt officielt, og vi vender lige tilbage til markedspladsen om lidt, fordi der er jo ikke noget, der hedder dårligt vejr, der er bare noget, der hedder forkert påklædning, men der kan godt være noget, der hedder forkert, eller i hvert fald for meget indtag af for eksempel alkohol, og det har man prøvet fra markedets side i år at gøre noget ved, så man får de unge hjulpet bedst muligt hjem fra markedspladsen, når man måske lige har fået en tår over tørsten.

0: Homewrecker med Somber fik du her.
1: Vi skal tilbage til Hjallerup Marked, som i år har særlig fokus på unges sikkerhed. Det handler blandt andet om, at det skal være nemmere at blive hentet af forældre og taxaer, når man skal hjem og måske lige har fået en tand for meget at drikke. Og Christine, så bliver der også holdt ekstra øje med gæsterne på pladsen.
2: Og det gør der blandt andet ind i midt i centrum af markedsområdet her, ved at man har samlet de her streetfood-områder, sådan at man har lidt bedre styr på, hvor unge, særligt unge gæster de er. Men så er der altså også de her kiss and goodbye, for eksempel udgang 3, som vi står ved her. Det er en af de grønne udgange, det er der, hvor forældre kan komme og hente unge mennesker, eller andre, der skal hjem fra markedet. Der er også en rød udgang til bussen. Michael Ottesen, nu står vi jo her, og der er meget, meget stille. Der kommer nogle skolebørn lige og kigger en gang imellem. Men det er jo i aften, at der kommer særlig mange unge gæster. Hvordan er det, der det bliver i aften?
3: Jamen altså, forventningen er, at det bliver en ok rolig aften. Vi har rigtig meget personel på i forhold til sikkerheden, og vi har vores safe house er her, og alle vores vagter er her også, så vi har styr på pladsen. Og det...
2: Men det bliver ikke lige så meget plads omkring os, som der er lige nu?
3: Nej, det gør der ikke. Nej. Altså, det er stillet før storm, vil jeg sige, og de sidste krammer, de kommer jo nu her. Vi åbner først kl. 16, så de stiller op lige indtil kl. 16. Nogle kommer også fredag morgen, fordi de gerne vil først komme der.
2: Ja. Men du har fortalt mig, at i aften, der kommer der 25, 30, 40, ja. 50.000 unge mennesker til stor fest. Det bliver vanvittigt mange mennesker. Hvorfor er det, der er behov for at passe på dem og sørge for, at de kan komme ud af de her kiss and goodbye udgang?
3: Altså, vi har jo et ansvar som arrangør her på Hjallerup Marked, og vores vigtigste formål, det er, at vores gæster, de er trygge, når de er her. Vi har mange unge mennesker i dag, og vi har også mange unge mennesker fredag og lørdag. Det vi gør, det er egentlig, vi har fokus på vores store telte, vi har fokus på vores streetfood-område, og vi har vores safehouse, der er her. Det vi egentlig gør, det er, hvis vi har et ungt menneske, der er i nød, som jeg nu siger, eller er ked af det, eller hvad nu, så trækker vi dem over i safehouse i et roligt område, og så finder vi ud af, om vi skal have dem hentet af deres forældre. Det, der så sker, det er, at vi har en direkte gang fra safehouse af og ud i vores kiss and goodbye-område. Og der kan vi enten sætte dem på en bus, hvis det er det, de vil, eller om de bliver ringet efter deres forældre. Eller vi har lavet, som noget nyt i år, der har vi lavet taxapladser uge, så vi ikke skal ud i den kollektive trafik.
2: Allerede sidste år, der havde I ekstra fokus på, at mindreårige ikke skal have skænket alkohol, og altså sørge for, at der er styr på det der med, hvor fuld man bliver. Men hvorfor er det, der er grund til at holde ekstra øje med unge mennesker?
3: Jamen det er fordi, vi har det ansvar, som vi har, og vi er nødt til, selvom vi gerne vil sælge øl til dem, der er over 18, så er vi også nødt til at have et socialt ansvar i, at dem, der kommer på pladsen, de er i trygge hænder. Så det, vi har gjort rundt i vores salgssted, det er, at vi har lagt nogle sedler, at hvis man er under 25, og man er i tvivl, så spørger man lige om ID.
2: Men er det fordi, I oplever, at unge drikker sig i hegnet?
3: Ja, det historisk set har vi oplevet det. Det er ingen tvivl om, og det kommer vi nok heller ikke til at komme udenom. Men det er jo så vigtigt, at der er noget personel på pladsen, der kan håndtere det. Og det har vi masser af.
2: Og du fortalte mig før, at for 10 år siden, jamen der opførte man sig på den måde, man drak sig netop i hegnet, lagde sig ned og sov på pladsen. Men hvordan gør de unge, eller dem, der drikker sig fuld i dag?
3: Ja, vi har desværre mange, der har... Når de bliver fulde, så bliver de kede af det, og så kan de blive en lille smule omtumlet og stresset rundt her på pladsen. Og så er det vigtigt, at vi har nogen, der kan tage dem i hånden og tage dem ind, hvor der er et trygt og safe space. Og så er det så der, hvor vi sørger for, at de er klar til at komme hjem, kan man sige. Ja.
2: Så hvis der nu sidder nogle forældre og har unge, der gerne vil til Hjallerup Marked i dag eller i weekenden, vil du så sige, det er sikkert?
3: Ja, det vil jeg sige. Der er kameraer på hele pladsen herude, alt vores midterområde, så er der nogen, der ligger i et område, eller ikke kan blive taget sig af, så har vi hånd om det.
0: Tag bare trygt til Hjallerup Marked. Det gør 200.000 mennesker hvert år, og det åbner som sagt officielt her til eftermiddag kl. 16 og fortsætter til med søndag.

0: Katinka med Tømmermænd, klokken er 9.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
7: ikke... Hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet der og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lucas Graham sang om det, der er nok formentlig aktuelt for mange. Drunk in the Morning de kommende dage, hvor der både er Hjallerup Marked, Northside Festival og mange andre ting på programmet.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og på Hjallerup Marked er der musik, og vi har også gang i musikken her i Danmarks Radio. Top 100 buller derudaf, altså vores fælles liste over de bedste danske sange nogensinde. Og vi snakkede lige om Mads. Vi har ikke fået taget sammen endnu til at stemme.
0: Nej, altså på den måde, at jeg er inde hver dag. Men jeg kan ikke beslutte mig.
2: Det er en svær opgave.
0: Ja, der er 400 sange, og jeg må kun vælge 5, jo.
2: Præcis. Så vi kan få de 400 ned på 100 sange. Jeg ved ikke, vi kan måske få lidt inspiration fra de nye ministre, der i går på Amalienborg blev præsenteret. Og i den omgang, så blev de altså også spurgt ind til, hvilke sange de synes, der er de bedste nogensinde.
0: Vi mødte blandt andre nordiske Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet, som er tilbage på posten som beskæftigelses- og ligestillingsminister. Og hun har jo altså også et bud på de bedste danske sange nogensinde.
3: Åh, altså jeg har faktisk været inde og stemme, så jeg har jo faktisk stemt på 5. Vi må lige vende tilbage.
4: Ja, kan du nævne en af dem?
3: Jeg har blandt andet stemt på Falula.
0: Falula?
2: Mm.
0: Det er første gang, jeg har hørt hendes navn blive nævnt. Ja, ja.
2: Det kunne
0: ja.
2: Du måske overveje.
0: Ja, ja, jo, jo. Mm. Altså, jeg havde jo 2 klassikere fra Olof Ring i går på listen, så jeg ved ikke lige, hvem af dem, eller hvilken af dem, der skulle tilsidesættes for Falula.
2: Ej, det er en svær opgave. Ja. Det er svært. Man kan sige, at en, der faktisk har godt styr på det, det er klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale.
5: Lige nu så må det være Trine Dyrholm og glor på vinduer fra den danske kvinde.
2: Det er hendes favorit.
0: Ja. Hvilken er din favorit, eller hvilke 5? Du har faktisk 5 at vælge imellem. Det gør det ikke nemmere, hvad skal jeg så sige. Men du kan gå ind på dr.dk/top100 og få sat dine 5 bud på de bedste danske sange nogensinde. Så kan det være, at de bliver en del af den samlede top 100-liste.

0: XOXO fik du her fra Sisal. Lige et lille blik på den norske trafik. Helene Holm Hilde.
1: Ja, det kommer jeg med her. Morgens udfordringer, de er veloverstået, vil jeg sige. Trafikken den glider, som den skal, så jeg har faktisk ikke meget at melde om på nuværende tidspunkt. Men hvis man oplever noget, så må man meget gerne ringe til mig på nummer 70 100 110.

George Michael med Freedom 19. En ny regering er trådt til, vi fik præsenteret den i går, og inden den træder af igen, så vil den gerne have udpeget fem naturnationalparker.

0: pakker til havs. Det lover den i hvert fald i sit regeringsprogram. Og det udløser stor ros fra WWF, Verdensnaturfonden, som peger på flere nordjyske farvande som mulige naturnationalparker.
1: Godmorgen, Thomas Kirk Sørensen, havbiolog fra Verdens Naturfonden. I mener, at man bør omdanne Limfjorden, Jammerbugt, Skagens Gren og farvandet nord for Løsø til naturnationalparker. Hvorfor det?
2: Jamen, det er jo nogle gode bud. Det er fordi, og godmorgen, og det er fordi, de alle sammen indeholder det er nogle gode eksempler på, hvad det danske hav kan naturmæssigt på forskellig vis.
1: Så hvad er det, de kan?
2: Jamen altså, nu kan, hvis vi starter med Skagens Gren, det er jo der, hvor de store have de mødes, men folk de står jo, de tager sandormen derud og kigger ud under vand, men de tænker jo nok ikke over, hvad der er derude. Men der er jo nogle af vores mest produktive fiskebestanden, der er nogle af vores dybeste havområder, Skagerrak går ned til 500 meter, der er spækhugger og hvidvaler, masser af fugle, det er sådan, vi er ude i BBC Ocean, niveau derude i Skagerrak. Hvis vi så tager til Hirsholmene, så er der jo boblerev, hvor der bobler gas op fra havbunden, som danner sådan nogle kalksøjler. Så alle de her områder, de kan virkelig noget helt særligt.
1: Og hvad er det så, der sker, når man gør et havområde til en naturnationalpark?
2: Jamen, det gør, at man fokuserer på de her områder, man sætter naturen først, og så hvad skal man sige, man fejrer naturen på forskellige vis. Vi beskytter den, vi skal genoprette den, vi skal tale om den og lære om den, og så skal vi nyde den, når vi er ude og lave de ting, vi laver i vores friluftsaktiviteter. Så det er lidt en svejserkniv, men beskyttelsen og genoprettelsen af naturen der er det, der kommer i hovedsædet.
1: Verdens Naturfonden har en liste på 20 havområder, som I mener bør være naturnationalparker. En del af dem er i Nordjylland. Hvorfor er det så godt i Nordjylland?
2: Jamen, det er faktisk tilfældigt, men Nordjylland har altså noget virkelig fed havnatur. Og det er jo selv, altså Limfjorden er jo noget helt andet end en gule rev, men de kan alle sammen noget på hver deres... Limfjorden er det sidste sted, hvor vi har oprindeligt Østers for eksempel. Og det er lavvandet, men meget saltet område, hvor du kan opleve bløde koraller og søanemoner på lavt vand. Alle de her områder, de kan noget helt særligt.
0: Så kan der jo være folk, som måske er fiskere. Det kan være både erhvervsfiskere og lystfiskere. Det kan være folk, der godt kan lide at sejle en tur i deres båd. Det kan også være dem, der har måske et lille havbrug osv., som måske kunne sidde med armene over kors og tænke, hvad så med os, hvis det her det bliver til virkelighed, altså med naturnationalparker til havs. Altså, hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, der er nogle ting, som man har vedtaget på ret fornuftigt, er uforenelige med en marine naturnationalpark. Og det er sådan noget som havbrug, bundslæbende fiskeri, sandsugning, klapning. Og jeg vil sige, der er jo heller ikke noget, der siger, at man ikke kan lystfiske. Vi personligt i Verdens Naturfond, vi så gerne, at der var en kerne i de her områder, hvor man slet ikke må fiske, fordi det viser forskningen, at det skaber flere fisk, og det er jo til gavn for lystfiskerne og erhvervsfiskerne. Så vi lægger op til, at der er nogle større linjer, som man siger, at det her det må man bare ikke i en naturnationalpark, og det er fornuftigt. Men ellers så er der masser af plads til lokale løsninger, hvor man finder frem til en model, der fungerer. I Lillebælt har man for eksempel begrænset motorbådsejlads i dele af naturnationalparken for at beskytte marsvin for eksempel. Det er et eksempel på noget, man kan gøre lokalt.
1: Sagde altså havbiolog Thomas Kirk Sørensen fra Verdens Naturfonden.
0: Danmark fik i år sine første to marine nationalparker. De ligger i henholdsvis Øresund og i Lillebælt, som Thomas også lige var inde på her til sidst.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Mads Langer, You're Not Alone. Om et øjeblik, så er der nordjyske nyheder klar til dig. Frem til dem får du Sofie 1998, Marianne og Henrik.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere ansatte på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er blevet tilbudt psykologisk bistand efter søndagens voldsomme episode. Her overfaldt en patient flere ansatte, og da de forsøgte at tilkalde hjælp, virkede alarmsystemet ikke.
0: Siden har ledelsen haft fokus på trivselen på afdelingen, det fortæller Tina Breil Aagaard, som er fællestillidsrepræsentant for de foransatte sociomedarbejdere på hospitalet.
3: Og her fredag, der holder vi en debriefing med de medarbejdere og kollegaer, der var involveret i den her situation her, hvor vi jo selvfølgelig drøfter, jamen, hvad lå op til, hvad kan vi lære af det, og hvordan forebygger vi fremadrettet.
2: Efter episoden måtte to ansatte sendes til behandling på skadestuen, og nu er fire medarbejdere blevet sygemeldt.
0: Selvom der er hyret vikar ind, kan arbejdspresset mærkes, det fortæller Tina Breil Aagaard.
3: Jeg synes, mine kollegaer lige nu de er gode til at steppe op og stille sig sammen, men selvfølgelig skal man jo også have et fokus på, at det gør jo også noget, det der med mange ekstra vagter, ikke? Også, og større arbejdspres. Det er jo klart, det giver det jo, når hænderne de mangler.
2: Det var en fejl hos Aalborg Universitetshospitals IT-leverandør, der var årsag til, at alarmsystemet svigtede i søndags.
0: De unges sikkerhed er kommet ekstra meget fokus, når Hjallerup Markedet i eftermiddag skydes i gang.
2: Markedet har vagter ved Safe House, som kan hjælpe de unge på rette vej, når promillen måske bliver for høj og orienteringen svigter. Det fortæller markedsudvalgsformand Michael Ottesen.
4: Hvis vi har et ungt menneske, der er i nød eller er ked af det eller hvad nu, så trækker vi borger i Safe House i et roligt område, og så finder vi ud om, vi skal have dem hentet af deres forældre. Der er kameraer på hele pladsen herude, så er der nogen, der ligger i et område eller ikke kan blive taget sig af, så har vi hånd om det.
0: I år er der også blevet nemmere at finde ud af, hvor man skal gå hen, når man skal fragtes væk fra pladsen. Derfor er der lavet flere ændringer for at gøre transport nemmere, siger Michael Ottesen.
4: Vi har en direkte gang fra Safe House af og ud i vores Kiss & Goodbye-område, og der kan vi enten sætte dem på en bus, hvis det er det, de vil, eller om de bliver ringet efter deres forældre. Eller vi har lavet, som noget nyt i år, der har vi lavet taxapladser uge, så vi ikke skal ud i den kollektive trafik.
2: Hjallerup Marked er en af Danmarks største markedsfester med flere end 200.000 besøgende.
0: Det er sæson for asfaltarbejde, og det kan give forlænget rejsetid på nogle af de større trafikerede veje i Aalborg Kommune. Der skal nyt slidlag på Ensevej, Jøring Landevej, Mejlstedvej og Tylstrup Landevej. Generelt opfordres der til at finde alternative ruter.
2: Desuden vil buspassagererne opleve, at der lukkes stoppesteder i kortere perioder, og at enkelte ruter i få dage vil køre af en anden rute. Meget af arbejdet foregår i juni måned, men strækker sig også ind i næste måned. Du kan læse mere om tidsplanen på kommunens hjemmeside.
0: Mest skyde med en del byer, som stedvis kan være med torden. Temperaturer de kommer til at lægge sig mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk sydlig vind ved vestkysten op til en hård vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: med Drømmefanger her. Jeg downloadede ting fra nettet i går, og det kan lyde lyssky, det kan lyde skummelt, det kan lyde farligt.
1: Ja, det siger du ikke.
0: Det var det ikke. Okay. Fordi det, jeg bare hentede, det var nogle samtalekort, og så var det også sådan en lille quiz. Så var der faktisk også et sanghæfte. Alt sammen relateret til grundlovsdag. Det er grundlovsdag i morgen, og det bliver altså markeret i stor stil her i DR og i særdeleshed her på P4. Vi holder havefest i morgen op ved omkring Sindal. Der har vi simpelthen fået lov til at komme hjem til et par lyttere, som bare gerne vil stille hus og have til rådighed for en rigtig god fejring af vores grundlov. Det glæder vi os rigtig meget til. Du kan følge det hele i radioen fra kl. 16 i morgen eftermiddag. Men det kan jo også være, at du vil holde din egen fest, eller markere det på en eller anden måde, eller bare lige sådan sætte tankerne i gang i forhold til, hvad den der grundlov den egentlig kan. Og det er der altså masser af muligheder for at gøre inde på det, der hedder dr.dk/grundlovsdag.
1: Har du nogle af spørgsmålene ved hånden?
0: Ja, men ved du hvad, jeg stod simpelthen lige og prøvede at finde dem frem, men jeg blev lige helt forvirret, fordi pludselig så det helt væk. Men jeg kan godt lige finde et spørgsmål, så kan du også gætte med derhjemme. Hvad skal vi tage? Altså, vi kunne jo tage, hvilken paragraf er den eneste, der nævner børn? Er det paragraf 76 med undervisningspligt og fri adgang til folkeskolen? Eller er det paragraf 7, kongens myndighed og tronfølger? Eller er det paragraf 86, valgretsalderen for kommunalvalg og menighedsråd?
1: Det må være undervisningspligt.
0: Det siger du? Er du klar til at høre
1: svaret?
0: Er du klar til at høre svaret?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Yes!
0: Ja. Godt så. I hvor mange lande gælder Danmarks Riges Grundlov i øvrigt?
1: Jamen, det må jo være i Danmark, og måske Grønland og Færøerne.
0: Ja, det er lige præcis. Det er faktisk simpelthen i hele rigsfællesskabet. Ja, ja.
1: Sådan.
0: Du kan jo godt.
1: Jeg kan jo godt. Det er 12-tallet grundlov. Ja.
0: Altså, quiz, samtalekort, hvor du kan få gang i snakken om det der med at have ytringsfrihed og have en grundlov og alt, hvad det medfører af rettigheder. Der er også sanghæfte med gode sange, og der er også selvfølgelig lejen Det Bedste ved Danmark. Det er jo også noget, vi prøver at finde frem til. Samtidig med, at vi prøver at finde 100 sange til top 100, altså de bedste danske sange nogensinde, så prøver vi også lige at finde ud af, hvad der er det bedste ved Danmark. Du kan gå ind og finde ud af, hvad der er, og vælge imellem, og så bliver der altså kåret en vinder i morgen. Det kan være alt fra frikadeller over kartoffelsalat til hvad havde vi mere? Vi havde kysterne, danske kyster og lysenetter og så videre, så videre. Dansk musik.
1: Der er så meget godt ved Danmark, og hvor er det dejligt, at vi kan fejre det i fællesskab.
0: Ganske vist formentlig regnvejr, men det er jo også meget dansk, kan man sige.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her, det var Erika Jane med Death of Me.
1: Morgens moment.
2: Gallup Marked åbner i dag, og i år er der særlig fokus på sikkerheden for de unge, der godt kan have hang til at ville give den en over nakken til det her marked. Det handler blandt andet om, at det skal være nemmere at blive hentet af forældre og taxaer, når man skal hjem, og måske man har fået lidt for meget drik.
0: Ja, og det kan jo ske, fordi
3: man regner med, at der drikkes omkring 250.000 pilsnere, og hvad der omsættes i gøjlertelte, boder og ved hestehandel, bliver aldrig opgjort.
0: Nej, sådan var det engang, men til dels stadigvæk. Der bliver bare drukket rigtig, rigtig mange fadøl. Hjallerup Marked, de har altså oplevet problemer med unge markedsgæster, som simpelthen drikker sig for meget i hegn, der fortæller markedsudvalgsformand Michael Ottesen.
4: Historisk set har vi oplevet det. Det er ingen tvivl om, og det kommer vi nok heller ikke til at komme udenom. Men det er jo så vigtigt, at der er noget personel på pladsen, der kan håndtere det. Og det har vi masser af.
5: Og du fortalte mig før, at for 10 år siden, jamen der opførte man sig på den måde, man drak sig netop i hegnet, lagde sig ned og sov på pladsen. Men hvordan gør de unge, eller dem, der drikker sig fuld i dag?
4: Ja, vi har desværre mange, der har, når de bliver fuld, så bliver de kede af det, og så kan de blive en lille smule omtumlet og stresset rundt her på pladsen. Og så er det vigtigt, at vi har nogen, der kan tage dem i hånden og tage dem ind, hvor der er trygt og safe space. Og så er det så der, hvor vi sørger for, at de er klar til at komme hjem.
2: Derudover så er streetfood også rykket ind sådan centralt på pladsen, som man bedre kan opdage, hvis især unge mennesker har fået lidt for meget til ganen.
0: Der er flere end 200.000 mennesker, som besøger Hjallerup Marked hver eneste år. Det åbner officielt kl. 16 i dag, og så fortsætter det til og med søndag i aften. Der er der masser af musik på programmet, og det er der jo i alle dage, men i aften der går det helt amok, siger de.
2: Ja, James Brown kommer, Hedegaard, Sash, Asta Brix og mange andre.

0: Prøveperiode med Ella Augusta.
1: Vi vil være nået til vejs ende for den her P4 morgen. Om lidt så kommer formiddagen på 4'eren til mikrofonerne, og de skal varme op til, at det danske landshold forhåbentlig kan komme et skridt nærmere VM i 2027, når Danmark i morgen skal møde Sverige. Og i dagens udsendelse, så kan man møde Torholds unge stjerner, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Og så kan man selvfølgelig også ringe ind til Rasmus og Louise og få et comeback i comeback-quizzen.
0: Hvem har ikke brug for det? Hvis vi lige ikke laver et comeback, men et... Ej, okay, det var en dårlig overgang. Jeg vil bare lige nævne igen, fordi vi har fået så fantastisk mange dejlige sms'er på vores allesammens hverdagsmusik, altså hvad vi går og lytter. Vi spurgte jo tidligere på morgenen, hvad er det seneste nummer, du har lyttet til? Og vi fik simpelthen så mange gode sms'er. Vi har samlet dem alle sammen, altså alle numrene, som blev tippet ind i en Spotify-playliste. Og den kan du altså godt gå ind og hente, fordi den er offentligt tilgængelig. Den hedder P4 Nordjyllands playliste. Sådan set meget simpelt. Den kan du søge frem, altså i Spotify. Og se, hvad der er. Der er alt fra kinesisk qigong, tai chi musik hen over solbrud til Rolling Stones til noget lille bille til Edith Piaf og meget meget andet.
1: Til en blandet landhandel.
0: Skal jeg lige love for. Alt sammen var jo altså sat i gang på baggrund af den meget musik, som er i vores ører lige for tiden, både i vores top 100 inde på dr.dk/top100, men også med de mange festivaler, som går i gang, blandt andet i dag med Northside Festival, og selvfølgelig Hjallerup Marked, der også byder på masser af musik. På Northside Festival i aften, der skal det her band spille. Apaka. Og den får du altså med en drøm om et menneske frem mod en radioavis.
1: God dag.
0: God torsdag.

0: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
3: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. De bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
0: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
4: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
0: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: pynte.
1: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
2: Ja, naturligvis.
1: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
2: Tillykke.
1: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
2: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
1: Ja, det så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
2: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
1: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
2: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
1: Spændende.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
1: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
2: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
1: Ja.
2: Det er derfor, vi har den ugeplan.
1: Ja.
2: Det er sådan så, vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
1: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
2: Ja. Det, så du den kamp?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
2: Det blev 0-0.
1: Det er Kongo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
2: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
1: Ja.
2: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
1: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
2: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Ja, men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
1: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
2: frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinsky og Rasmus Bruun Kynde.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ved haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jamen, jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalt, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den

0: spejlet?
1: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det. Men selvfølgelig, når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig. Så det er selvfølgelig en stor ting, og noget, man er stolt af.
2: Og hvad siger du, Olivia? Altså, nu du ser sådan en lille en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står holdt på ryggen, hvad gør det i maven?
3: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn. Det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom. Altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja. Altså,
0: du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
2: det er fedt.
3: Det er virkelig fedt, og ja, det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidder med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien, til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
2: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed, det taler vi videre om lige om lidt.

måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
2: Men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større. Flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%. Som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Når hun ikke er styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlige kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald
2: viralt på.
1: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. Agtig om rollerne i omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En ny regering er trådt til, og inden den træder af igen, vil den have udpeget 5 naturnationalparker til havs. Og det udløser stor ros fra WWF, Verdensnaturfonden, der peger på flere nordjyske farvande som mulige naturnationalparker. For Nordjyllands havnatur er altså helt særlig, siger havbiolog Thomas Kirk Sørensen fra Verdensnaturfonden.
3: Hvis vi starter med Skagens Gren, det er jo der, hvor de store have de mødes. Men der er jo nogle af vores mest produktive fiskebestanden. Der er nogle af vores dybeste havområder, skærer går ned til 500 meter. Der er spækhugger og hvidvaler, masser af fugle.
2: Udover grenen er også Hirsholmene, Nordlige Læsø, Jammerbugt, Limfjorden og Aalborg Bugt blandt forslagene. I eksisterende marine naturnationalparker er havbrug, bundslæbende fiskeri og sandsugning forbudt. Men fiskeriet har intet at frygte, siger Thomas Kirk Sørensen.
3: Der er jo heller ikke noget, der siger, at man ikke kan lystfiske. Vi personligt i Verdensnaturfonden, vi så gerne, at der var en kerne i de her områder, hvor man slet ikke må fiske, fordi det viser forskningen, at det skaber flere fisk, og det er jo til gavn for lystfiskerne og erhvervsfiskerne.
2: Danmark fik i år sine første 2 marine naturnationalparker. De ligger i henholdsvis Øresund og Lillebælt. Det er sæson for asfaltarbejde, og det kan give forlænget rejsetid på nogle af de større trafikerede veje i Aalborg Kommune. Der skal nemlig nyt slidlag på Ensevej, Jøring Landevej, Mejlstedvej og Tylstrup Landevej. Generelt opfordres der til at finde alternative ruter. Desuden vil buspassagerer opleve, at der lukkes stoppesteder i kortere perioder, og at enkelte ruter i få dage vil køre af en anden rute. Meget arbejdet strækker sig over hele sommeren. Du kan læse mere om tidsplanen på kommunens hjemmeside. I dag bliver det mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden, og temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: til. Det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
3: vi er med. Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
5: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
6: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er ikke...
5: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
6: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den? Vel,
6: ikke? Så er den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så sådan,
3: okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
5: Den første, der kommer ind...
6: Det er dem, som ikke behøver en pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
5: Ja.
6: Så er der de ældre. De skal jo lige... De skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
5: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
6: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
6: Ja, præcis. Så vi lige er klar, ikke?
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
6: Kunne det ikke godt være dig, jo?
5: Hvad?
6: Er du gang i? Du laver sgu ikke noget inden.
2: Den får du, Olivia.
6: Ja, ellers, det ved jeg ikke, det kan også være, ellers skal jo noget foran spejlet.
5: Okay.
2: Hvem snakker mest?
6: Det gør Rikke Marie.
5: Ja, det gør Rikke Marie,
6: Den kører for fuld skrue.
5: Der er ikke et stille. Der er ikke et stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
6: Oftest okay.
3: Okay. Hvem glemmer altid noget?
5: Ja, der rammer vi i den punkt.
6: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
6: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
5: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay.
6: Oh. Det er bare ærgerligt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
5: Jo. Det er nede jo ned ad sin taske. Det er nede ad sin taske.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor det nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
6: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
5: Ja, altså, der har jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
5: Men der er jo
6: ind.
5: Kommet en virkelig, virkelig flot ny
6: sidst
5: DJ.
6: Og styrer på musikken.
5: Ja, du må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
6: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling. Ja.
3: Okay. Altså, Olivia, du tager
5: helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også
6: som... Det var også den første positive.
5: Det kan jo også hårdt arbejde.
3: Det må man sige.
5: Det var hårdt arbejde.
3: Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
5: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
6: Og hvordan gik det?
5: Det gik ikke super.
6: Men du prøvede?
5: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder. Så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder. Så vi finder på et eller andet.
6: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
5: Nej.
2: Okay.
6: Nej,
2: det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har Blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
5: Det var sådan en fornøjelse.
2: Vi hæpper på jer.
5: Så skal det bare køres på repeat.
2: Yes, yes.
6: Det kan bare køre hver mandag kl. 16.
5: Så kan det se VM i Brasilien.
6: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads for kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
2: Mange tak for at jeg var med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige, danskerne oppe i Göteborg. Men altså, nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige. For det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektivt og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan en playoff-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, og det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, at komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe, men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Ja, nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det vil være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var egentlig dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for det. Der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har det, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om at vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, men jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bon Marti og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som er også en af de bedste i verden, som et forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bon Marti, vi har Alexia Putella, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EAFC, altså det der tidligere FIFA Ultimate. Altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DR TV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15. Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
4: P4. Du lyder.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
2: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det
1: her. Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stilas eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
2: Ja.
1: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
2: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
1: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
2: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
1: Ja.
2: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
1: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
2: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtale starter.
1: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
2: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
1: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
2: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
1: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
2: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i taleboksen der lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg er nu hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er
1: kom
0: klar.
1: I gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen.
0: Så har... Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Ej, demokratiet er klart igen. Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja, jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Ja, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså, det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er gået i stå!
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Men så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark?

0: ved at trykke nu. Ligestilling.
1: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu er den op imod hindbærbrus.
0: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så kan vi grine lidt af det. Og så,
1: jeg kan sige, jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
0: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
1: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
3: Præcis.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gørs ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: Kvinders ret til egen krop. Eller grundloven. Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod Hindberg Brugs.
0: Ja.
1: For de fleste, men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati.
2: Oh.
1: Og så er der Flemming fra Aalborg. Åh jo. Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay.
0: Altså, det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... Jeg har taget den mange gange. Mm. Det er, fordi jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter?
0: Og...
1: Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lidt skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Men lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En ny regering er trådt til, og inden den træder af igen, så vil den have udpeget 5 naturnationalparker til havs. Og der udløser stor ros fra WWF, Verdensnaturfonden, der peger på flere nordjyske farvande som mulige naturnationalparker. For Nordjyllands havnatur er altså noget helt særligt, siger havbiolog Thomas Kirk Sørensen fra Verdensnaturfonden.
3: Hvis vi starter med Skagens Gren, det er jo der, hvor de store have de mødes. Men der er jo nogle af vores mest produktive fiskebestande. Der er nogle af vores dybeste havområder. Skagerrak går ned til 500 meter. Der er spækhugger og hvidhvaler. Masser af fugle.
2: Udover grenen er også Hirsholmene, nordlige Læsø, Jammerbugt, Limfjorden og Aalborg Bugt blandt forslagene. I eksisterende marine naturnationalparker er havbrug, bundslæbende fiskeri og sandsugning forbudt. Men fiskeriet har intet at frygte, siger Thomas Kirk Sørensen.
3: Der er jo heller ikke noget, der siger, at man ikke kan lystfiske. Vi personligt i Verdensnaturfonden, vi så gerne, at der var en kerne i de her områder, hvor man slet ikke må fiske, fordi det viser forskningen, at det skaber flere fisk, og det er jo til gavn for lystfiskerne og erhvervsfiskerne.
2: Danmark fik i år sine første 2 marine naturnationalparker. De ligger i henholdsvis Øresund og Lillebælt. Ingen ved, hvordan det har kunnet lade sig gøre, men i denne uge er der blevet stjålet over 1 tons kabler fra en åben genbrugsstation på Haverslevvej i Skørping. Det oplyser lokalpolitiet i Himmerland til TV2 Nord. Tyveriet er sket i perioden fra 2. juni kl. 16 til 3. juni kl. 7 om morgenen. Og politiet kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om, hvad der konkret er blevet stjålet af kabler, men værdiangivelsen er på de ca. 28.000 kroner. Vejret bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden, og temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom til.
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja, det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven, sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby. IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback, og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye
4: computer.
3: Computer? Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke
4: om. Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik, som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasende over, altså, hvad er det, der foregår? 0-0. Amen.
4: Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
3: Nej.
4: Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45. Fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge. En hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ens måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal jeg.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
2: Jeg blev... Nej,
0: din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og Joachim... vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering. Den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her fire partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan,
2: Joachim. Det var bare lige en skud for hoften.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Bum.
1: Ja. Skidegodt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
5: 2. Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så, Joachim.
2: Jonas Vingegaard.
0: Ja,
1: sådan.
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, det.
3: Spørgsmål 3. Spørgsmål
6: 3. Three stars for...
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det.
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Det kan du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Lige præcis.
1: Joachim, kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anela Muminovic, som er vores DR-kollega.
1: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barnsben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
0: Du kunne ikke se det i fjernsynet, og der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
1: Præcis.
0: Nej, det var ligesom nede på.
1: Det var sådan noget Ronaldinho, og det var det Brian
0: Messi
1: eller Michael
0: Laudrup,
1: det ligesom også var Nelas bud.
0: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder?
1: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
0: Ja.
1: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
0: Og du har også været målmand.
1: Og jeg har nemlig også været målmand. Ja, jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
0: Nå.
1: Ja, min far.
0: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
1: Jeg håber, han ved det.
0: Ellers jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
1: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
0: Hvor er det rørende at høre.
1: Ja. Også min mor.
0: Også din mor. Det er godt.
1: Ja.
0: Mor og far.
1: Ja, virkelig faktisk. Det er jo nok de to.
0: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, at være nærværende, være sig selv. Og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
1: Der tror jeg lige, at jeg smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
0: Ja.
1: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
0: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittigt dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nana Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
1: Jeg synes også, du er dygtig.
0: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
1: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor I havde besøg af Liga.
0: Det havde vi lige præcis,
1: Det ser så hyggeligt ud.
0: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemmen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
1: du rammer,
0: Præcis.
1: Jeps.
0: Så begynder man at knipse automatisk.
1: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
0: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
1: Det er nu, det siger ugeplanen.
0: Kæreste ven.
1: Du skal nok have noget frokost.
0: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs. Have, fest, og I alle sammen inviteret med.
2: P4 letter hele vejen.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar,
0: siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffet, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, at de mennesker her i vores samfund, der tjener færre penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen, men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man ville nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck-Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck-Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de seks potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som bare tager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DRTV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: mest gråt og vådt. Det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op.

0: ringvand.
1: Til en start i dag, kan tænke her, og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
4: Yes!
0: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er tiden, vi har et godt selskab, du. Ja. Det er sådan,
4: det er. Det er det, der gør det. Okay, dejligt.
0: Yes. Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lytter, får stemt inde på dk/top100. Der er 400 sanger at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
0: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager altså virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
0: Ja. Og pludselig er man sådan, ej, der er også den. Og hvad med den?
1: Ja.
0: Og hvad med den?
1: Ja.
0: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side af de regionale nyheder.
0: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
0: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke. Jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side klokken 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også det, at vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også sikkert også en hel del til.
0: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.
2: Top 100.

0: en af de mange sange, man kan stemme på til top 100. En god gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, var der sagt, hvis det er, vi når så mange gange, for det er jo op til, den lytter vi får igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på premierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 12.12, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, og vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinne lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR-lydmulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 12.12. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top100.

0: Den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbogård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbogård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Mm. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere nordjyske restauranter fik Michelin-stjerner tidligere på ugen, og nu kommer der meget mere Michelin til vores landsdel. Turistorganisationen Toppen af Danmark fortæller, at der til april vil være 9 dage med store madarrangementer i Nordjylland. Ifølge direktør Nikolaj J. Nissen har man brugt 2 år på at lave et samarbejde med Michelin-guiden, som de i dag løfter sløret for.
3: Det, at de nu går ud og markedsfører vores del af verden som et rigtig fedt sted at tage hen på ferie, tage hen for at opleve de råvarer, der er herfra, og besøge restauranterne, det gør, at vi får adgang til et helt andet publikum, end vi hidtil har fået adgang til.
2: De 2 største arrangementer kommer til at finde sted i Skagen og i Aalborg, hvor Michelin-kokke laver mad. Derudover kommer Michelin-guiden til at lave kampagner om Nordjylland de næste mange måneder, og det får meget stor betydning for vores landsdel, mener Nikolaj J. Nissen.
3: The Michelin Guide er et af verdens allerstærkeste brands inden for gastronomi og turisme. Og når først de ruller deres store maskine ud med markedsføring og omtale, så bliver der virkelig lagt mærke til en. Og det er det, de gør nu med Nordjylland.
2: Arrangementerne finder sted fra den 15. til den 24. april. Politiet bankede på i går på døren hos adskillige personer med ubetalt gæld. I en såkaldt fogedaktion hentede politiet i Himmerland 39 borgere og fik afsluttet i alt 55 sager, fortæller politikommissær Jesper Kontorp Fredsgaard. Aktionen fandt sted i Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. Vi bankede på døren hos personer med ubetalt gæld, som trods flere indkaldelser ikke var mødt op i fogedretten eller havde reageret på myndighedernes henvendelser, fortæller politikommissæren. Politiet planlægger nu endnu en fodaktion. Vejret i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden, og temperaturen ligger sig mellem de 14 og 18 grader. Vi får en let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Mm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja. Det er altså max 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man ved det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Åh, hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert senere, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Mine børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel, er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay. Hmm?
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Meget dyrefoder,
1: ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand.
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efterkritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snurre hjulet første gang? Og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Ja, det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Ida Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner. Det er den, vi går
1: med. Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
0: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, jeg tror. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig?
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Ja, præcis. Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på DDK-top 100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi at, det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af, verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og
1: jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, at der er også den der, og der er den der, hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så varet dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: det er for sent nu, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen. Mm. Men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's
2: univers. Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange. Altså, i Danmark er jeg født. Den blå anemone.
3: Mm.
2: Jens Weimann. Det håber jeg. Men jeg håber også, at der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens, af nogle af de der rigtig store sangskrivere. Sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Anne Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange. Altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der har de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv også unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja, jo. Jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja, bare stem
2: husk gammel.
1: Bare husk.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker ud om. Vi har jo en lille udfordring til dig.
2: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Nick & Jay.

kraften forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristianer. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November Vibe var sang, vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom her. Kender du den?
2: Ja, K-pladen.
1: Ja. Ja.
2: Er det Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias. Ja. Oh, man, I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er nej. Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget shame, eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer to.
2: Ja.
0: Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.
3: I dream of you tonight.
2: Tænk. Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
2: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
0: Og det var også der, de bragede.
2: Ja, de var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Ja. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode.
1: Ja.
2: Ej, det er fedt det her. Nu det er det nu er det allerede ved at gå galt. Nu der. Kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
0: Ja, gør det.
2: Det her, det er nummer et.
1: Wow, okay.
2: Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: Ej, ulala.
2: Nu håber jeg kun, at I har skrald tilbage.
0: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
2: Ja.
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skud.
2: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
0: Ah.
2: Er det Infernal, hedder de sådan?
1: Ja, det er
2: det. Hey, det går meget godt, ikke?
0: Ja.
2: Spiller I meget Infernal på P4?
0: Det er ikke meget, meget, men de dukker op her til jer.
2: Okay.
0: Ja.
2: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
0: Nej.
2: Jeg er ikke helt pjattet med det.
0: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
2: Vi tager femtepladsen.
0: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
2: Ja, det er jo sådan, det er.
0: Så det blev
2: jo det er jo også en flot placering.
0: Ja.
1: Ja, det er det da. Ja.
2: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold da.
0: Ja. Okay, vi tager en mere.
1: Kæmpe.
2: Ja, det er pakke.
0: Det er det nemlig, ja.
2: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
2: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
0: Det er i orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
2: Ja.
0: Lad os høre.
2: Ej, hvor er det spændende.
0: Hvem der lander der?
2: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
2: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også jo.
2: Ja, det var helt utroligt. Altså Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
0: Ja, men det er også en fin placering.
2: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
2: Ja. Det tror jeg, jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
2: Det er meget svært. Jeg synes... lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes. Men ellers gik det da nogenlunde.
0: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
0: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg.
2: Tak fordi
0: og få dine ord med på alle de her sange. Og jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
2: Mange tak.
1: God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
2: Yes.

0: P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. Det er dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare skal komme i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14. Og det, der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen ja. Fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med en ordentlig kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder ja. Det selvfølgelig 20 på listen, ja. 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De fem sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra den her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille Før Storm. Ja. Matador. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst. Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Booster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Hvad? Jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan en her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender du top 100 type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
1: Og så velkommen endnu en gang til, kender du Top 100-typen?
0: Du er så god til det, Nanna.
1: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i kender du Top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her Top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon.
1: Ja, okay.
0: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
1: Ja.
0: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
1: Okay.
0: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
1: Ja, lad os få dem.
0: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
1: Ja,
0: lidt tættere på. Åh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
1: Det kan man sige, ja.
0: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
1: Ja.
0: Det kunne også være dem alle tre.
1: Ja.
0: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på, på sin top 5.
1: Ja, dem er der ikke så mange af. Eller, jo, der er selvfølgelig et par stykker, men

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som
1: jeg sveder så meget. Ja. Oh, det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, at det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm-hmm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV-sport, Henrik Leninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Leninger, skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson kommer her? Hej, Henrik.
2: Det er ikke Henrik Leninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige. Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt. Ja.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej. Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring? For lidt siden, der debatterede I lige, og Nana, du siger, det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Sagde vi det?
2: Okay. Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og ja, pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er eddermame også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hånd, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke? Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det, man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen. Mm. Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg, for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv. Og det er det, listen den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang. Og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi og til.
2: De rejser, man kommer på, er faktisk, det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende. Og, altså,
0: ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo hvad, 8 minutter og i fuld længde.
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort. Ja. Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, da vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke skone. Og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på. Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en dyd i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version. Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare slet genkendeligt. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet, ikke mindst, hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm. familiefilm, der nogensinde er lavet. Ja. Så, og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Det synes jeg var meget blad. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Nu må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
2: Ja. Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det er sådan, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du vil være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er det her projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jeg har ikke lige tid, sæt tiden af til at gå ind og få de her minder i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DDK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Yep. Tak, Anders. Det var hyggeligt, du lige kom igennem. Tak for det, og vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig denne her med en anden.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før, den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag, der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: er blevet fortrængt fra førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en enkelt uge hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i denne uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2. Kontoret lukker nu.
1: 17.
0: For ham her gik det 5 pladser ned i denne uge på checklisten. Michael Simpson var det. Og jeg sidder fast.
2: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
1: 16.
0: Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Muse. Starlight. Ned 4 sat i Tom. I wish I was a punk rocker.
1: 13.
0: Op 20 pladser Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: 5 trin ned Nick og Jay og Boing.
1: Nummer 10.
0: Frem på listen 3 pladser The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge. Robbie Williams og Rootbox.
1: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake. Sexy Back.
1: 7.
0: 3 ned Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren Gravøl.
1: 4.
0: Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana. Ingen ringer på listen for Outlandish. Og så altså ned fra førstepladsen Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her
1: fra Carl William. Sang, der hedder Blød, egentlig.
2: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12!
3: Åh, nu kæft, mand.
4: Ja. Ej, vi skulle lige over den store, store langrejse. Ja.
2: Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
3: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
2: Ja, ja. Det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I er løbet?
3: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få jer? Nej, så vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Burit, og
2: Magnus Løventin, som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
3: Ja, præcis samme, så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
4: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til
3: jer. Ja, det har vi.
4: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
3: Vi er klar til at blive
2: udlevet. Ja, spændende. Ja, meget, meget spændende. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er jeg tvivl om.
0: Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
3: ja, lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
2: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
3: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
2: Så vil du gerne, søge et job.
3: Ja,
2: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
3: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større, fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lave lidt jazzisk propaganda, og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig. Ja. Det må man
4: give. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som er lidt i randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
3: Det er David og Goliat, altså. Og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der indimellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
2: Ja. Så det er okay.
3: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
2: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Mm. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
4: Nå ja, jamen...
2: altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
4: Vi skal, altså jo, man skal... Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale...
3: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
4: Så får vi lavet en tatovering.
3: Ja. Vores begges første.
4: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
3: Ja. Ja.
2: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
3: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
2: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
3: Ja, præcis.
4: Ja, det er noget af det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
3: Ja, præcis.
4: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
3: Og den med flest stemmer, det er bare det, det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over, at I kan få alle de der gode idéer.
2: Du kan da også få sådan en tatovering.
3: Du må gerne være med.
4: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1.
4: Ja.
0: Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Erandete. Og Louise Nordby også med på... kender I den her sang, der hedder Still Believing?
2: Ja, ja.
0: Oh, ja. Selvfølgelig gør I det.
2: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
4: Glæder os.
3: Mm.

0: Still believing, var det, Jørgen? Det går altså lige i hofterne.
1: Ja, ja, det gør den altså.
2: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
1: Ja, det er, det er godt. Fedt nummer.
2: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buric, og dig, Magnus Løbentin.
1: Ja. Yeah.
2: Og det er ægte hyggeligt.
0: Ja, men det er kanon. Det er det i hvert fald. Lige får lige lidt.
1: Åh, nej.
2: Det er godt. Det er så noget. Det er godt. Der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
1: Okay,
3: vi er klar.
2: Er I klar på den?
1: Jo, vi er klar.
2: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
1: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om.
2: Det er rimelig bredt. Okay. Det starter også på et højt niveau.
1: Ja.
2: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
2: Er det From Paris to Berlin med Inferno?
3: Mm.
2: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Inferno.
1: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
1: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
1: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt.
1: Men
3: jeg, kan ikke helt, men jeg tror, jeg gætter på...
1: Jeg er på Team Buttigieg.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
1: Nej.
2: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert at huske. Magnus, kom så! Det er dig.
2: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå ja,
2: selvfølgelig. Og skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første
3: omgang. Den tager på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
2: Okay. It's pretty, bitch. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
1: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
3: Svarmuligheder.
1: Okay. Svarmuligheder.
2: Ja. Er det A. Joy Moe? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
1: Ja, sluk for Nias mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her.
0: Tue West... Tue West kunne godt være en cykelfyr,
3: ja,
0: kunne han ikke det?
3: Det tænker jeg godt, jo.
2: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
1: Åh, nej.
2: Også rimelig fornyeligt.
1: Shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar
3: og Joey Moe.
1: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han en cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
1: Skal vi sige, du
3: tager den her.
1: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
3: Mm.
1: Ja, vi svarer Hjalmar.
2: Det er rigtigt.
1: Yes! Yeah!
2: Flot.
1: Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
2: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
1: Er der præmie egentlig?
2: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
1: Vi kan få den her klap.
2: Ja, den må du ikke tage.
1: Okay.
2: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
1: Så tager jeg en kuglepind.
2: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Jeg tager en kuglepind. Det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
1: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
2: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
2: Rigtig flot.
1: Ja.
2: Og kæmpe hittet. Det modsatte.
1: Ja.
2: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
1: Nå.
3: Svarmuligheder.
2: Svarmuligheder?
3: Ja,
1: vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
2: Jasmine har svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
1: Ja.
2: Eller er det ovlet?
0: Ovlet?
2: Buric og Løbentinho, hvad siger I?
1: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel sætning?
3: Jo, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
1: Det modsatte.
3: Men det er også lidt vildt at gå med en sang og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig med.
1: Plus det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
1: Godt være det den.
3: Ja.
1: Og hvad var det
3: hvad
1: sidste? Ovlet? Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
1: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
2: Jeg prøver at lave et pokerfjæs, jeg kan ikke. Men I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan jeg
3: skal. Okay, det er ovlet.
1: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
2: Jeg får meget hjælp.
1: Vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation med ovlet.
3: Ja. vidste, det var mumle. Vi ja, vidste, det var mumle.
4: Ja, ja, ja, det var flot. Ja,
5: i øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide orglet, ja, så ligger der en podcast.
3: Nå. Ja,
5: på DR Lyd.
3: Ja. Det gør den. Den har jeg faktisk hørt.
2: Den har vi lavet i vores afdeling.
5: Nå, splittet til atomer.
2: Ja, så sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde orglet.
3: Men prøv at høre, jazzen synes, at orglet er for fedt.
1: Ja, jazzen synes, at orglet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, den er fuldstændig
2: ude. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skøn. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
1: dig. Vi kan nærmest ikke nå. Vi har to minutter til at lægge.
3: Vi løber, løber.
2: Ja. Hej, hej.
1: Okay, hej,
2: hej. Og vi siger tak for i dag
5: også. Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
2: Ja, glæder os. Skøn dig hen og stemme.

0: lytter til P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, Så vil man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativet siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader. Og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Goddag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange lidt sværere at få øje på end andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der taler om et rådyr, og går ud og tjekker.
0: Altså ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været en radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den kommer til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin ejer i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo, ej, som det er de også dejligt selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det her, der løb koldt ned ad ryggen på mig, så tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan tvisten.
0: Og så giver modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en undulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik jeg tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, men jeg kan godt forstå, kanariefugl og undulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, ja, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja,
0: så ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, det er overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkender du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke eventuelt noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har jo de så ikke meget privatliv i bur, men ej, det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå, husk lige det, da du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er, det er international ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke, kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I Kjellnavnskvisten.
0: Rigtigt.
2: Så det hele falder på plads nu her, og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå.
1: Poulsen og Holm med

0: Ed Sheeran med Camera. Ved du, hvad det også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så har de omgivet... Det kan være sløje kærester, koner, mænd, yes. Venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence i konkurrencen.
0: Men mindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
1: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
1: Ja.
0: Sidst vi... Ja, vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Åh, ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det jeg tror også, at smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade eller...
0: Ja.
1: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu herhånd.
1: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider
0: den. Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt! Så skal der fejres i den grad. Ja.
1: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok, vi taber. Du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til.
0: Nej.
1: Der skal lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16

0: Pryl til stortrummen. Rihanna. Only girl in the world.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, måler.
0: Ja, kunst på målerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige på forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens
0: følge med. Så det er ikke
1: noget vildt? Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin...
0: Nå.
1: Hvad fanden er det?
0: Harpe.
1: Fordi?
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Stop, vi det bare igen. Fortsæt. Ja.
1: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pavestolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja, højere, men ikke større.
1: Ja, og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget,
1: yes,
0: det er jo svært at sætte på.
1: Det kan
0: jeg godt forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år. Så vidt...
0: Så synes jeg, de skal have en Allan Simonsen-statue.
1: Ja.
0: Som minimum.

0: hvis man tænker, hvad han har givet den by.
1: Ja.
0: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
1: Ikke på samme måde i hvert fald.
0: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
1: Ja.
0: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
1: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
0: Det synes jeg.
1: Skal vi ikke bare sige, det gør I?
0: Det er det, I skal gøre.
1: Det gør I. Det gør I.
0: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høj.
1: I Indien, jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
0: Ja.
1: Synes jeg ikke, de er små?
0: Nej, nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man så valgt at lave den på 21 meter i højden.
1: Nej, det er grotesk.
0: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
1: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
0: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det kan være hvem som helst. Jamen, altså, fordi...
1: Så også alt det nuttede af.
0: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
1: Det ikke er meget så høj.
0: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
1: Ja.
0: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
1: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
0: Præcis,
1: 21 meter.
0: Så vi kan flytte ham rundt.
1: Ja, det giver mening.
0: Godt.
1: Så bakker vi op om det.
0: Vi er med jer.
1: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
0: Nej.
1: Men vi hører noget, når der er noget.
0: Ja.
1: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 år i dag, William.
1: Yes.
0: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det der, man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja,
2: en 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Åh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. Ja, det er det, du pakker. Men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Der vi snakkede om, vi skulle have længe.
2: Jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja.
2: Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lommer, den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt. Labrador-navn. Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det der, det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod der hjemme i to år?
1: Ja, nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har da også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimeligt nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
2: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
2: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi bliver en 20 stykker.
2: Ja, du sagde et par øl.
0: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, okay. Det er rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro, hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
2: Kæmpe stort jo.
0: Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
2: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
2: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
2: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, men altså, jeg tænker, at vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
2: Okay, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo fødselsdag, jeg bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, ja, det er
0: der. Altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
2: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
2: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke. Det, det er jo, sidder vi og kigger ind.
2: Ja, så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er klart.
2: Ja, det kan vi da høre.
0: Ja, jeg skal allerede den hund.
2: Valder er mit yngling.
0: Så tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo et væsen.
2: Det er
0: jo et levende væsen.
2: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige, det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
2: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder sådan set rigtigt.
2: I min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Også at de har en god garage.
2: Ja, ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
2: Men det kunne jo være, at der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
2: Så dør hundevalp.
0: Ja.
2: Så,
0: Ja, William, kan du høre, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
2: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
2: Nej. Det er nemlig. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
2: Nå.
0: Ja.
2: Der synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker? Ja.
1: Nej, han er her stadig.
2: Nå, okay. Nå,
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
2: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
2: William. Tillykke med de 25. december, så.
0: Ja, og det ved jeg ikke, om du har lidt på rosenord til vores, igen, meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
2: Ja, du kan lige nå det.
0: Lidt vi gjorde før.
2: Nej, der var ikke noget,
0: nej,
2: William. Det er fair nok. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan
2: det.
0: Ja, ja.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
2: Ja, jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Godt. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
2: Ja, meget.

0: og Pure Shores.
1: 5-3.
0: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
1: Ja, og den stod 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Så, ja, så der er jo...
0: Ja, det
1: er det, jeg lige sad og regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
0: Ja, teoretisk.
1: Der runder nok til det, men altså... Ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
0: Man skal være vaks ved havelån,
1: ja.
0: Hvis man skal være med.
1: Ja,
0: men prøv da.
1: Vi tager, ja, ja, prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
0: Vi skal både tromme, synge og danse.
1: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren, om det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
0: Ej, bare lidt lummert.
1: Bare lidt derhenne, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita. La

0: der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På en god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizzen. Vi fører 5-3 fugleånder ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var en korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske er kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebåndet op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden, og så kommer revner sammen. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser,
1: ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en rev. Men den er jo faktisk god nok, fordi... Det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folk sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus, og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt, i Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: Det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører 4-1 sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at... hvis vi endelig skal tænke det ud. Det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, det er da meget federe nede i revegangene, at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer aldrig
0: det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have røde klipklapper, siger mor rev så.
1: Ja.
0: Og så må far rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene dag. Og det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du heller ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad vi bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ved at beholde skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for
4: det mindste. Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret, ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Wherever I Go fik du her med One Republic.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så skal jeg også lige love for, at rigtig mange af os har fået eller får et kæmpe skyl. Det er mildest talt ikke det bedste vejr, man kunne drømme om. Hvis man for eksempel lige har tænkt sig at invitere flere hundrede tusind nordjyder forbi til Mjallerup Marked, hvor du befinder dig, Knud Ek. Er, det, er der gang i sluserne hos dig, Knud Ek?
2: Nej, det er der faktisk ikke. Og jeg er lige trukket ind på Torvegrillen. Den her, hvad er den? 8-kantet, 6-kantet pavillon her. Ja. Ole Laursen, du står her og har hjælp med en af de andre frivillige søn, Oliver. Hvad er det, jeres opgave er nu? Fordi nu skodderne for, men det er jo ikke på grund af vejret.
3: Det er simpelthen, fordi vi åbner først lidt senere på dagen, sådan, så nu, det vi skal tjekke nu, det er lige, at vi får det sidste frisk grønt ind, så vi er klar til at lukke op her, når alle de frivillige møder ind.
2: Du har været med i 31 år. Hvad er den største udfordring ved at vi sværet det, altså, som de har snakket om, der måske skulle blive skybrud?
3: Jamen, udfordringen er jo ikke større end, at det regner jo ikke 4 dage i træk, så folk de kigger lidt på vejrudsigten, og så kommer de, når der bliver lidt bedre vejr, og de gavede, de kommer alligevel, så det kører sådan stille og roligt.
2: Jeg synes, vi skal gå ud, fordi der hænger nogle mørke skyer, og I skal op på taget, dig og Oliver. Så jeg vil være mest tryg ved, at I kommer derop, inden at det måske begynder at styrte ned. Hvad skal I op og lave?
3: Jamen, vi skal lige have justeret nogle vinduer, så vi har ventilation, så vi får osen fra frityren og så videre lidt den vej ud, så vi ikke får det i øjnene.
2: Det er godt. Jamen, I må hellere stige op, og rigtig godt marked.
3: Tak skal du have.
0: Ja, og jeg skal jo bare lige først glæde mig på din vegne over, at der ikke er det samme skyld, som vi får her i det østlige Aalborg, hvor jeg befinder mig i studiet her. Men det er noget med, så vidt jeg kan se på Demis radar, at du til vores P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Faktisk får lidt af en udfordring måske, når vejret ser ud til at give lidt ekstra udfordring. Kan du lige fortælle, hvad du har for?
2: Jo, det var jo vores gode kollega Kasper. Han var en tur på Sindalmarkedet, hvor han havde en P4-kop med, som han jo så fik byttet af flere omgange og endte med et billede, som jeg mener, han er fisker, Kenneth Christensen. Han har tegnet et billede af Johnny Hansen, forsangeren i Candice. Og der snakker vi om, jamen skal vi udlodde det til en lytter? Nej, vi tager det da med videre til næste marked, og det er jo altså så Hjallerup Marked. Så skal jeg se, om jeg kan få byttet det til et andet.
0: Det er jo lige præcis det, du får missionen. Det er fra klokken, faktisk præcis en time, at din time går i gang. Og så har du ellers en time til at se, hvad du kan bytte videre til. Så på den måde får vi også lige vist og testet dine krammerevner. Er du tryg ved den?
2: Nej, men det er mere også, fordi jeg kan se desperationen, hvis det virkelig begynder at tisøs regne, at så er jeg jo villig til at bare få komme ind under et halvtag, og så bare sige, værsgo, tag det her, hvis jeg må stå her i 5 minutter.
0: Så bytter du det til en regnponcho eller noget. Lad os se, hvad det ender med. Vi er altså blandt meget andet på Hjallerup Marked, den her P4 eftermiddag. Jeg hedder Simon Krogh Hansen. Lige om lidt får du en opdatering fra P4 Trafik, og vi har altså også masser af andre historier på plakaten, og en masse god musik her først fra Casey Musgraves. Dry spell.

0: Dry Spell fra Casey Musgraves. Og Helene Hølledi, vi snakker lige om det her med, at der virkelig er gang i åbnet for sluserne. Især omkring Aalborg kan jeg se på DMI's radar, hvor der er mange røde prikker, kraftig regn. Men forhåbentlig ikke noget, der sætter sig i trafikken.
1: Nej, det håber vi ikke. Det, der jo nok godt kunne sætte sig i trafikken, det ville være nogle hårdere bremsninger, hvis man simpelthen ikke havde sådan en sigtbarhed i sin kørsel. Men helt generelt, så ser det altså ikke ud til, at det påvirker trafikken lige nu. Vi kan se, at myldretrafikken så småt er begyndt, men det er altså ikke noget udover det sædvanlige. Men hvis man oplever noget, så må man jo altid ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Således en opfordring givet videre fra Helene Hølledi og P4 Trafik, der altså sidder klar til at tage imod dit tip til eftermiddagstrafikken ude på de, nogle steder i hvert fald i Nordjylland, regnvåde veje. Her skal vi en tur ud med TV2. Det her nummer hedder Bebop & Lula.

Bieber og Lula fik du her med TV2. Det er vel næppe gået nogens næse forbi, at vi har fået en ny regering i Danmark, og det betyder altså også, at vi har fået et regeringsgrundlag. Altså, hvad er det, de vil gøre med den magt, de har fået over dansk politik? Ja, noget af det, de vil gøre, det er at gøre det lettere for ejere af bolig med asbesttag og få dem skiftet, de her asbesttag, som der har været så meget debat om, og som vi altså også har rigtig mange af i vores landsdel. Det skal gøres lettere at skifte det selv, så længe det sker på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, står der i regeringsgrundlaget. Og derudover så skal der altså også fjernes afgift på deponi af asbest for private, og så skal det undersøges, hvordan statsgaranteret lån kan udvides, så man ligesom også på den måde kan få hjælp med den ret store omkostning, der er at få skiftet sit asbesttag. De tre håndtrækninger, dem finder man altså i det regeringsgrundlag, der er blevet, der ligesom er blevet publiceret, der skal anvise fremtiden for dansk politik. Tidligere i dag, der talte jeg med en af de berørte husejere, der nu kan få statens hjælp i højere grad. Niels Dam Hansen bor ved Sindal.

0: være bange for, at private selv ville kunne slække på det og dermed bringe sig selv i fare, at man ikke tager risikoen, der er forbundet med det her, alvorligt nok, når man er når man ikke er fagprofessionel.
1: Hvad siger du samlet set til, at man fra politisk side nu kommer med den her meget markante hensigtserklæring om, at der skal ske noget på den her front?
0: Jeg synes, det er fantastisk, rigtig dejligt, at der er kommet fokus på det.
1: Er det så den rigtige hjælp? Nu har du jo selv været lidt inde på det her med, at det er lidt på forskellige måder, de gerne vil hjælpe folk som jer, men er der i virkeligheden, hvor ser du, at der er størst behov for hjælp, for at det her det er noget, der vil kunne rykke noget for folk i jeres situation?
0: Jamen, det er det. Altså, lånet, som var det sidste, du nævnte fra regeringsgrundlaget, det er da noget af det, der vil kunne rykke det, sammen med, at man fjerner afgiften for deponi. Det er det, der vil gøre det lettere for folk at kunne få foretaget det og få fjernet det.
1: Altså noget, da jeg talte med Niels Dam Hansen fra Sindalkanten tidligere i dag, altså en af de bolig- og asbestesejere, der altså måske får hjælp fra politisk kant, når regeringen kommer i gang med arbejdet. Både landdistrikterne og Danmarksdemokraterne roser overfor Jyllandsposten regeringens planer i forhold til ejere af huse med asbesttag.

0: Crash, abusing, victimized within the scheme.
1: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle ikke holde mig i hånden.
2: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Sådan et af de der numre, som jeg bare forestiller mig, virkelig kan sætte gang i et festtelt på for eksempel i Allerup Marked, når stemningen er rigtig god. Det hjælper selvfølgelig på stemningen, hvis vejret også er i orden. Det kan godt vise sig at være lidt en udfordring, i hvert fald her fra start, hvor festivalpladsen løber om et øjeblik. I de regionale nyheder lige om et øjeblik, så får du en opdatering på, hvordan et af Nordjyllands helt store arrangementer håndterer det der med, ja, vejr, der måske kunne have været lidt bedre. De regionale nyheder får du på den anden side af det her nummer med Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ikke så dårligt at vide det hele, men du kan starte med lige at blive klogere på din egen landsdel her, hvor klokken er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er åbningsdag for det store Hjallerup marked, men værkguderne ser ikke ud til at være med et af Danmarks største markeder. Der er nemlig skybrud og torden på menuen. Spørgsmålet er så, Knud Erik Meyer Ibsen, er de ved at regne væk deroppe på markedspladsen?
3: Nej, men alle går og kigger op mod den her meget mørke sky, som er på vej ind over sydfra. Jeg har jo gået sådan lidt fornøjeligt og kigget op og tænkt, jamen det kommer sådan ude vest på den anden side af Hjallerup. Men så alligevel ikke. Nu er det altså på vej ind over markedspladsen. Der er stadigvæk tørvejr. Men du står stadigvæk, eller allerede inde under teltduen her, Malene Rasmussen. Du har taget turen fra Holstebro. Det er dit første Hjallerup-marked, dit andet marked i alt. Du har søn med. Og så sælger du solbriller. Hvordan synes du, det er?
4: Ja, det går ikke så godt, i hvert fald ikke lige i dag. Det er helt sikkert.
3: Hvad kommer det her til at betyde for dig, hvis det bare bliver sådan regnen på første dagen?
4: Jamen, så får vi en sjov oplevelse ud af det. Altså, det er jo frem med solbrillerne, tilbage med solbrillerne, og frem med alle borgerne med hatte og tilbage i teltet. Og lige nu der har vi taget alt ind i teltet, fordi den der sorte sky deroppe, jeg tror også, der kommer noget storm med i det, og så vælter det hele jo. Så vi er nødt til at tage alt ind, og så bare krydse fingre for, at det går over på et tidspunkt.
2: Ja, Hjallerup Marked, det fortsætter frem til og med søndag. En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt sigtet for drab i forbindelse med mandagens knivstikkeri i Frederikshavn, hvor en mand døde. Kvinden har siden mandag været efterlyst med billede, og efter flere henvendelser fra offentligheden og et større efterforskningsarbejde blev hun i dag anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Mikkel Lovsdal, er glad for de mange henvendelser, de har fået, og den 35-årige kvinde fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Aalborg i morgen fredag den 5. juni kl. 11. Flere nordjyske restauranter fik Michelin-stjerner tidligere på ugen, og nu kommer der meget mere Michelin til vores landsdel. Turistorganisationen Toppen af Danmark fortæller, at der til april vil være 9 dage med store madarrangementer i Nordjylland. Ifølge direktør Nikolaj J. Nissen har man brugt 2 år på at lave et samarbejde med Michelin-guiden, som de i dag løfter sløret for.
5: Det, at de nu går ud og markedsfører vores del af verden som et rigtig fedt sted at tage hen på ferie, tage hen for at opleve de råvarer, der er herfra og besøge restauranterne, det gør, at vi får adgang til et helt andet publikum, end vi hidtil har fået adgang til.
2: De 2 største arrangementer kommer til at finde sted i Skagen og i Aalborg, hvor Michelin-kokke vil lave mad. Derudover kommer Michelin-guiden til at lave kampagner om Nordjylland de næste mange måneder, og det får meget stor betydning for vores landsdel, siger Nikolaj J. Nissen.
5: The Michelin-guide er et af verdens allerstærkeste brands inden for gastronomi og turisme. Og når først de ruller deres store maskine ud med markedsføring og omtale, så bliver der lidt lagt mærke til en. Og det er det, de gør nu med Nordjylland.
2: Og i dag der får vi altså regn og torden 14-18 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Unstoppable fik du her fra Sia på en dag, hvor Hjallerup Marked jo som et af de store begivenheder, store events i Nordjylland, set hen over et helt år, jo går i luften, og det er altså til lyden af potentiel regn, men i første omgang lidt buller og brag, der hvor du befinder dig, Knud Erik. Du er også lige med i vores regionale nyheder med en af dem, der havde taget en længere tur og sat sig på, at det nok skal gå det hele.
1: Ja, fordi for lidt siden, der stod vi altså inde under Malene Rasmussens sorte pavillontelt her, fordi at der var hun og sønnen Victor, der var de simpelthen krybet i ly med alle deres solbriller. Nu er vi våde os udenfor som lægemand, men som lægemand, der er vi jo alle sammen meteorologer. Hvad er din umiddelbare vurdering, når du kigger op?
2: Jamen altså, jeg frygter jo, de der store, sorte skyer, de ruller hen over os lige om lidt, og så fortsætter det med at lyne og tordne lidt endnu.
1: Men der er jo rullet mange, altså ja, forbi os.
2: Ja, det er det, og det kunne jo også godt se ud som om, at måske går det lidt forbi. Altså, det kunne man jo håbe, at det værste, det lige kører udenom.
1: Lad os nu bare sige det, som det er. Du er forholdsvis ny krammer, og er du så ny, at du simpelthen har været tåbelig med dit udvalg af det, du vil sælge her, fordi det er solbriller og solhatte?
2: Ja, det kan da godt være. Men altså, det er nogle gange det varsortiment, som vi har i min fætters forretning, så det er det, som vi er taget afsted med, og så er der bare én ting, man aldrig kan gøre noget ved, det er jo vejret. Altså, du kan aldrig nogensinde holde for vejret, da vi blev booket den her plads, så det er jo flere måneder siden.
1: Victor Madsen, din søster er derhjemme og gider ikke at skulle afsted i det her vejr, men du er her og har faktisk også været med din mors fætter, når han har været ude og sælge ting. Hvorfor er du her?
3: Jamen, der er en god timeløn, og så er det rigtig hyggeligt at komme ud og snakke med nogle mennesker, og ja,
1: men
3: så er god stemning.
1: Vi kommer til at stå herinde sådan i dag, og så bare stå og kigge ud på en masse mennesker, som ikke går forbi her, fordi de sidder et andet sted, hvor der er tørvejr.
3: Jamen, okay, nu begynder det så
1: at regne. Ja, okay, nu tror faktisk, vi vil gå ind her.
3: Men jamen, vi står jo og forbereder os og gør os klar til, at der så i morgen kommer kunder.
1: Jamen, ved du hvad, det er den rigtige indstilling, og er det bare sådan, man må sige, jamen, det er det, der skal være?
2: Ja, det er det nok. Og så satser vi på, at lørdag, som egentlig normalt, hvis nok skulle være den store dag, siger folk heroppe, at det bliver bravende solskin og godt vejr.
1: Jamen, det gør det. Hvornår smider du mig ud, hvis jeg bare bliver stående her?
2: Du bliver bare stående.
1: Åh, det lyder godt. Simon, jeg...
2: Du er vores første besøgende i Bixen.
1: Skal jeg købe noget?
2: Det behøver du ikke.
1: Det er godt.
0: Det er godt, at du bliver hængende lidt tid. Ikke? Det lyder, som om vi lige har fået glæde af det regnvejr, vi også her i Aalborg har haft glæde af i noget tid. Det er i hvert fald alt deroppe. Der er smæk på, hva'?
1: Ja, og nu kommer der fire gående forbi med regnponchoer på. Dem skal jeg lige efter, for jeg skal høre, hvor de har købt dem.
0: Ja, det kan godt være, det er en god idé. Ikke? Det får du lov til. Vi sender dig ud på en måske lidt udfordrende mission, og det gør vi altså på den anden side af en radiovis kl. 16. Her skal Knud Erik finde sin indre krammer frem, og det kan godt være, at handlerne sådan i silende regnvejr skal have lidt ekstra charme. Det vender vi tilbage til. Og vi vender tilbage til Hjallerup Marked senere den her P4 eftermiddag. Her, Erika Jane.

0: Lige så ligeglad fik du her fra Erika Jane. Og det her kraftige regnvejr, som vi har haft over det nordjyske, og har over det nordjyske, det er altså også noget, man har bemærket ude i trafikken, Helene.
1: Ja, fordi siden vi snakkede sidst, så har jeg fået virkelig mange opkald på en masse regn. Og det har handlet rigtig meget om oversvømmelser inde i Aalborg Centrum helt generelt, men også de her hårde opbremsninger, som jeg lige nævnte sidst. Så det er vigtigt, at man lige nu får tændt de her baglygter, så der ikke sker nogen sammenstød, sammensmeltninger, skulle jeg sige. Ellers så har jeg faktisk ikke rigtig at melde ud over det. Men hvis man oplever noget på sin tur, så kan man ringe til mig på nummer 70 100 110.
0: Ja, så kan vi ligesom servicemeddelelse ifølge Demis Radar sige, at det her meget kraftige regnvejr bevæger sig ret lige op igennem Vendsyssel. Så det, der har været i Aalborg, måske vil være lidt mindre styrke end rammer, altså Brønderslev måske op mod Hjørring senere. Så det kan være, at man skal være særlig opmærksom der. 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik. Hvis du også lige kan give et præg med om, hvad man skal være særlig opmærksom på. Det kan være regnvejr, det kan være noget helt andet. Ude på de nordjyske veje. Nu skal vi forbi Britney Spears, som du nok har gættet. Oops, I did it again.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Homewrecker med Somber fik du her på NP4 eftermiddag, hvor vi indtil videre har talt en del om det ret kraftige regnvejr, som er rullet ind over det nordjyske her de seneste times tid, måske mere end det, 2 timer, 3 timer måske nogle steder. Og det fik man lige til at kigge lidt på, hvordan vejret måske også skinner igennem på den top 100 afstemning, vi i den her uge har sat gang i inde på DR.dk. For som du måske har hørt os omtale her i radioen, eller set selv, eller måske har du allerede været inde og stemme på 5 udvalgte sange, som du synes skal høre til på en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, så er det altså i den her uge, at vi leder efter dit input til lige præcis det. Og hvis vi bare lader os inspirere lidt af vejret, så kan man jo her, jeg går ind og søger på DR.dk/top 100, så søger vi for eksempel på regn. Så kan du stemme på Regnværsdag i november med Pia Rav. Det er altså også en klassiker. Så vil vi kan jo søge på sol, hvis vi nu lige har lyst til det. Så kan vi jo få sommer og sol med Birte Kjær eller Costa del Sol. Solen er så rød mor med Carl Nielsen. Der er solværv med Lord Siva. Masser af muligheder der. Og se nu stiger solen af helt skød. Har vi simpelthen også sort sol med Let Your Fingers Do The Walking. Så kan vi jo så gå over til Blæst, skriver jeg her. Og lur mig, om ikke de også er der. Blæst eller blæst, om man vil, har 2 sange med i brutto-truppen, kan man sige. Brutto-listen over sange, du kan stemme på. Selvfølgelig deres gennembrudshit Juice, og så den, vi skal høre nu. Jeg elsker dig så meget. Ind på DR.dk/top 100 og stemme på de 5 numre, du synes bare skal med på den top 100, der bliver offentliggjort i næste uge.
1: Jeg

P4 Trafik. Vi skal lige opdatere på situationen trafikalt i det nordjyske, for der er for det første meget, meget lang motorvejskø, som triller meget langsomt, og det er noget, der starter allerede, ja faktisk før Aalborg Syd, og så bevæger det sig i sneglefart frem mod tunnelen. Det har vi hørt, at det skulle altså være regnen og vandmængderne, som gør, at det går så langsomt. Og hvis du skal længere frem, så skal du være opmærksom på, at der er måske spæde i højre vognbane. I hvert fald er der sket uheld. Vi ved dog, at der holder biler ind i nødspor. Det er mellem 19 Voskov og 18 Voskov Nord, og det var altså Frederikshavn Motorvejen i nordgående. Men altså langsom motorvejskørsel, så den centrerede med Aalborg, det skal du regne med.

0: P4 på mission.
1: P4 på mission, det er det, men, den mission, som er lidt ekstra udfordrende for dig lige om et øjeblik, når missionen sådan for alvor går i gang. Knud, du er på Hjallerup Marked og skal rundt og bytte dig til noget. Og det er jo så ikke med vejret, som hjælper.
2: Nej, det kan man ikke sige. Lige nu sidder jeg inde bag vores sendevogn, fordi jeg har jo et billede, som vi skal have byttet videre, som vores kollega Kasper, han byttede sig til på Sindal Marked. Det har jeg valgt at lade blive ned i bilen, for ellers så ved I, hvis der havde været solskin, så havde jeg bare haft det med rundt. Men jeg tænkte, at det er nok bedre, at han er tør, når jeg skal forsøge at bytte ham videre.
1: Ja.
2: Og det styrter ned, men de her ryttere, der er i gang med en springkonkurrence hernede, ja, de hopper ganske roligt videre. Selvom der altså er lyn og torden, og så vil jeg da i hvert fald ikke stikke så højt op, som de gør.
1: Ja, mens du lige får lov til at varme lidt op. Det er her på den anden side af en radiovis, synes jeg lige, vi skal høre, hvordan det lød, da Kasper på Sindalmarkedet, altså i forbindelse med Kristi Himmelfarts ferien, eller det periode der, han fik byttet af en P4-kop videre og videre og videre, og så til sidst endte med det her fine billede.
3: Der er simpelthen helt sprøjten. Jeg skulle heldigvis ikke gå så forfærdeligt længe, før jeg faktisk kan bytte koppen ud. Annika, med et velkomstpindsvin, og så tøj en buket. Har jeg lavet en god handel, eller er jeg blevet taget med på?
4: I hvert fald. Ej, jeg synes, du har lavet en rigtig god handel. Det må man godt nok sige jer til.
3: Uwe, han sidder og smider nogle flotte ord på en flaske mjød, som jeg har byttet det til. Og det er mørk mjød. Du får den her flaske mjød af mig, og kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er, jeg får her?
5: Jamen, du får sådan et rumsæt af Lego, som jeg håber, du kan få videre og få en god forretning ud af.
3: Du får Lego-posen her, så får jeg simpelthen den her brødrester. Der er nok nogen økonomer eller et eller andet, der vil sige, at jeg har gjort en dårlig handel. Men i den modhandel her, så får jeg simpelthen The Collection af klovn-sæsonerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og oven i det, Ringenes Herre 1, 2, 3, også som Collection. Der er billeder af Kim Larsen, Johnny Madsen og John Mogensen. Men jeg har besluttet mig for, at vi går med Johnny Hansen fra Candice. Han spillede her i går. Det kan ikke blive smukkere.
1: Således gik det altså, da Kasper tog en P4-kop og med på Sindalmarkedet, byttede derudaf, og så endte det altså med det her fine billede af Johnny fra Candice. Følg med på den anden side af en radiovis, om Knud Erik kan formå at få byttet videre til noget spændende, når vi sætter gang i den her P4-eftermiddags mission. Det er altså, som sagt, på den anden side af en radiovis. Altså, vi giver ham en time til i silenregn og forsøge efter bedste krammerevne at bytte sig til noget. Rigtig spændende. Først John Mayer med New Lights.

0: Diskussionen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
3: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
0: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
3: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som er, det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
0: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
4: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
0: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
6: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
7: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
8: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
0: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Møller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
9: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
10: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
11: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
0: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
12: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Der er stadigvæk langsom motorvejskørsel på E45 i nordgående, og det er der rent faktisk på begge sider af Limfjorden. På sydsiden, ja, der har vi fået at vide, at det skyldes, der har faldet en kraftig regnby, altså akvaplanrisiko, og så er det jo med god grund, at man kører meget langsomt. Det er i hvert fald sneglefart, det foregår med fra Aalborg Syd og så frem mod tunnelen. Efter tunnelen, så går det meget godt, indtil du ramler op i der, hvor man rydder op efter uheldet, nemlig mellem de to frakørsler ved Voskov, dels 19 Voskov og 18 Voskov Nord. Der skulle nu være åbent i begge vognbaner, altså alt er bragt ud i nødsporet efter det her uheld. Men ekstra køreminutter, det skal du også regne med her.

0: Perfect Tense fik du her fra Falula.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor det kraftige regnskyld, der er rullet ind over Nordjylland, altså også har fået påvirkning på trafikken. Johnny Krone, du var lige ind over med en melding her. Skal vi bare lige uddybe eller præcisere måske, hvad det er, der er i spil her?
2: Ja, vi skal i hvert fald lige have nogle detaljer med, fordi nu fortalte jeg lige for få minutter siden, at der jo var åben i både venstre og højre vognbane op på Voskovkanten i Nordgården. Det er ikke helt korrekt, fordi politiet har i hvert fald afspærret højre vognbane, og det er formentlig, fordi man skal have helt styr på situationen. Bilerne skulle holde ind i nødsporet, det er i hvert fald det, vi får at vide. Men kun én vognbane er altså ledig i øjeblikket mellem 19 Voskov og 18 Voskov Nord, og det er altså det venstre spor. Og så er det fuldstændig ret, at de her ordentlige regnskyld, det har altså fået trafik ned i knæ, og derfor går det langsomt, og det skal det jo selvfølgelig også gøre, hvis der ligger masser af vand på vejen. I hvert fald er der kø fra Aalborg Syd og så frem til tunnelen.
0: 70 110 110 er telefonnummeret til P4 Trafik, der altså i eftermiddagen igennem vil holde dig orienteret på den norske trafiksituation.
1: P4 på mission.
0: Og så kan vi ellers vende os mod den mission, som vi har givet dig, Knud Erik. Skal vi ikke bare sætte... Jeg venter lige 5 sekunder med at sætte dig i gang. Så får lige et 3, 2, 1. Værsgo. Præcis 10 minutter over 4 går din mission i gang. Du har simpelthen fået 1 time til at få byttet et billede af... Et flot tegnet billede af... Candice Johnny til og noget fedt på Hjallup Marked.
3: Problemet er jo her, at det skal gå lidt hurtigt, så jeg har ikke engang rigtig fået præsenteret mig. Jeg ved faktisk heller ikke, hvem jeg skal tale med andet end, at der sidder 2 kvinder og smiler, som har været her i 5 år. De er fra Randers, og så sidder der en her, som er med for første år. De sælger jo at en keramikkop, kan jeg se, med en æggestok som motiv. Det synes jeg, der er ret hyggeligt. Sådan et billede her af Johnny Hansen, det skal jeg jo have byttet videre. Det begyndte faktisk på Sindal Marked med en P4-kop. Hvad skal min taktik være?
4: Jamen, jeg kan bytte den for... Må jeg lige prøve at se ham?
3: Ja.
4: Hvad med en vulva-magnet?
3: Altså, vulva nu, jeg er jo ikke så godt kørende i lige præcis det køn der, men jeg har ret i, at vi er under navlen.
4: Det er vi.
3: Ja,
4: er
3: må vi. Jeg se den?
4: Det må du.
3: Ja. Simon, det er sgu lidt utryg ved det her.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Ja. Nej. Så... Ja, men vil det være noget for alle, tror du?
4: Det tror jeg bestemt, det er. Ja. Det er meget eftertragtet.
3: Men jeg skal jo være lidt krejleragtig. Er en så ikke bare for lidt, synes du?
4: Det ved jeg ikke. En må være nok vulva, der plejer man at holde sig til en.
3: Jeg har ellers hørt, at man skal være åben for alt. Jamen, hvis nu sådan en... Hvad med... Hold da op, du har også noget med mænd, kan jeg se.
4: Ja, det har jeg. Det er vatpikke.
3: Ja, men de ser nu noget hårdere ud, vil jeg sige.
4: Jamen, det skal du ikke...
3: Hvad med den lille der, og så en lille vulva?
4: Ej, det bliver lidt for meget.
3: Det bliver for meget?
4: Ja, det gør det desværre. Mm. Der er ikke så meget frem over mig. Hvad med en fuckfinger med Trump?
3: Og en vulva?
4: Ja.
3: Det er en aftale.
4: Det er en aftale.
3: Simon, jeg tror stadigvæk, at det bliver en opgave at komme til at få byttet det videre. Men nu er det gjort. Tusind tak. Hvad hedder du?
4: Velbekomme. Jeg hedder Bolette, og min virksomhed hedder Keramikkælderen i Randers.
3: Rigtig godt marked til jer.
4: Tak for det.
3: Tak skal I have.
0: Det var den første handel, Knud Erik, var det ikke?
3: Jo, og de er vant til det.
0: Ved du, så får du lige sådan en her. God jagt videre.
3: Tak. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen med dem her. Det kan kun gå galt. Tak skal I have.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly fik du her med Mika på en P4 eftermiddag, hvor vi har sendt Knud Erik på ud på en helt særlig mission, der skal byttes. Og måske slås en god handel af på Hjallerup Marked. Han er altså kommet fra start
1: på mission
0: på den her mission. Knud Erik, en anden første handel har du allerede indgået. Jeg er meget spændt på, om det du byttede dig til, om der er et marked for det, så at sige.
2: Jeg har nærmest gået og skammet mig lige siden. Jeg er kommet ind til Fyns Krystaldame. Christina hedder hun.

0: Og det kan jeg jo også sælge, når jeg skal videre.
1: Det
0: selvfølgelig sælge den på.
1: Det kunne du jo nemlig, hvis det var. Så jeg ved ikke, hvad skal det være, noget engel, eller skal det være noget drage måske?
0: Åh,
1: en lille drage.
0: En lille drage, ja. Det kunne det fint være.
1: Det kunne godt være en lommesten, men den er jo lige...
0: Nej, det er for kedeligt. En drage, synes jeg, kunne være fint. Hvad for en af, du vil
1: bygge? Jamen, det her, det er jo en grøn aventurindrage.
0: Ja, even.
1: Aventurin. Grøn aventurin.
0: Og du siger, at den bringer...
1: Den bringer lykke i arbejde og skolesager og kærlighed.
0: Mm. Og i byttehandler.
1: Og i byttehandler også, tror jeg. Ja.
0: Og hvis jeg giver den videre til en krammer, også i handler generelt.
1: Det tænker jeg. Det må være lykkens dag.
0: Christina?
1: Ja?
0: Det var simpelthen dejligt. Tusind tak for det. Dem, der kommer og køber krystaller her, er det folk, der er blevet fulde, og så hopper de på hvad som helst? Eller er det folk, der simpelthen siger, jeg tror faktisk på det?
1: Ja, det er meget blandet, vil jeg sige. Det er dem, som endnu ikke er inde i det og gerne vil. Det er dem, som rigtig har været inde i det mange år, ved, hvad de går efter. Og så er det børn, der bliver draget, og alle er velkomne her.
0: Og børn, der bliver draget, og jeg er også blevet draget nu.
1: Du er også blevet draget.
0: Tusind tak skal du have. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg siger,
1: Aventurin.
0: Den er grøn.
1: Aventurin.
0: Ja, ja.
2: Aventurin.
0: Ja, skriver du det lige ned, Simon?
2: Ja, det har jeg allerede skrevet ned.
0: Ja, det er godt. Tusind tak, og godt marked.
1: Ja,
0: det er godt. Hej igen.
2: Knud Ek.
0: Ja.
2: Du får lige sådan en her. Aventurindragen skal byttes videre. Du fortsætter på din jagt.
0: Og lad du mærke til, hvad jeg ikke gjorde? Jeg byttede jo ikke trumpfuckfingeren væk. Fordi jeg var så bange for, at den der vulva, kvindekønnet der, at den ville simpelthen dø i lommen på mig. Så jeg har stadigvæk fuckfingeren. Så jeg tror faktisk, det er en god taktik, jeg har lige nu.
2: Du spiller på flere heste, så at sige.
0: Ja, det gør jeg.

0: tonight.
1: Nice to meet you, Victor, her fra Miles Smith, hvor vi lige for kort tid siden hørte dig, Knud Erik, få en grøn aventurindrage med fra din bytte. Ja. Var det ikke rigtigt?
2: Jo, og jeg går med den i hånden og

0: føler mig meget energifyldt, og jeg ved da snart ikke hvad. Hej. Jeg kommer fra P4. Du ser træt ud og ryster på hovedet. Simon, jeg tror ikke, det er her, jeg kan bytte noget.
1: Nej.
0: Men vil du tro, at vil jeg kunne bytte den her til et andet et sted her? Du behøver ikke sige det i retten. Det vil godt kunne lade sig gøre. Og også den her. 100% bliver der sagt.
1: Okay. Jamen,
0: så er jeg stadigvæk ved fuld mod. Jeg har respekt for folk, de ikke har lyst til at komme i radioen.
1: Ja, det må vi også have respekt for. Det, ja. Det synes jeg sådan set er fair nok. Og ved du hvad, mens du lige jagter videre, så vil jeg faktisk bare lige høre, om vi måske i stedet for at gå på jagt efter en ny byttehandel på Hjallerup Marked, så kunne vi måske lige i stedet for søge over mod trafikken, Johnny Krone, med et lille opklarende spørgsmål på, hvordan det ser ud nu. Nu har der været en del at kigge på i det nordjyske i forhold til både uheld på de nordjyske veje, men også det store regnvejr. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Jamen, det er jo heller ikke sikkert, jeg vil i radioen, Simon.
1: Ja, det har jeg en større forventning til.
2: Ja, jeg tror, jeg er nødt til det. Nu er der heller ikke andre i trafikcentret. Og jeg er nødt til det, fordi at der stadigvæk er en del motorvejskø. Altså, jeg vil sige, at der er kommet lidt mere opløsning i den her, i hvert fald trillekø fra Aalborg Syd og så frem til tunnelen. Den, som vi kun har hørt, skulle være noget med DVM, jeg skal gøre netop masser af vand, og så kører det bare rigtig langsomt. Men længere frem, der er der stadigvæk oprydning i gang, og der er stadigvæk spadet den ene vognbane i forbindelse med uheldet mellem 19 Voskov og 18 Voskov Nord. Og det går altså langsomt. Jeg ved ikke, om det kan betale sig at hoppe ind på Jørgingvejen, men det skal vi også lige huske, der jo også er vejarbejde igennem Voskov. Men der er i hvert fald ekstra køretid der. Og så talte jeg med en bilist lidt tidligere, og hun tænkte, det er smart lige at drøne en tur ind igennem hjertet i Aalborg, altså Østerbro og Vesterbro den vej. Og det måtte hun så konstatere, det er jo nok ikke der, hun sparede tid, fordi der er fyldt rigtig godt op med biler, og der er der også på Nørre Sundby siden, altså på Jørgingvejen. Så jeg synes, du skulle blive på motorvejen, hvis du kører, hvis du ikke er kørt igennem tunnelen endnu i Nordgående.
1: Således en melding fra P4 Trafik. Johnny Krone er klar til at tage imod dit opkald på 70 100 110.

0: Hold om mit hoved hedder den her. Fra Hugoen på den side af de regionale nyheder skal vi tilbage til Hjalrup Marked og høre, hvordan det går med Knud X byttehandler. Men først er klokken altså ved 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Har du et gammelt asbesttag på dit hus, ja, så er der gode nyheder i det nye regeringsgrundlag. Regeringen lægger nemlig op til, at flere skal have reel mulighed for at få udskiftet taget.
3: Jeg synes, det er fantastisk. Rigtig dejligt, at der er kommet fokus på det.
2: Sådan siger Niels Dam Hansen. Han bor med sin kone Line på en nedlagt landejendom ved Sindal med et stort asbesttag, der godt kunne trænge til en udskiftning. Og han glæder sig over, at regeringen vil fjerne afgiften på deponi af asbest for private og undersøge, om der kan gives bedre mulighed for lån til udskiftning af taget. Man lægger fra regeringen også op til, at det skal blive lettere for privatpersoner at skifte taget selv inden for det sundhedsmæssigt forsvarlige. Men den idé er Niels Dam Hansen altså ikke begejstret for.
3: Jeg vil være utryg ved det her med selv at udskifte, selvom jeg havde mulighed for at få et kursus for det, så synes jeg, at det bør være autoriserede folk, som ved, hvad de har med at gøre, som har det korrekte udstyr.
2: Ja, det er tidligere blevet vurderet, at op mod en tredjedel af hustagene i Nordjylland indeholder asbest. Det er nu blevet bestemt, hvad SF's to nordjysk valgte medlemmer af Folketinget skal have særligt fokus på de næste år. Therese Berg Andersen, ja, hun beholder posten som gruppeformand og bliver derudover kirke- og børneordfører. Og den nyvalgte Christina Lykke Eriksen bliver social- og handicapordfører. Flere soldater betyder, at forsvaret har brug for mere plads. Regeringen ønsker nemlig at opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, som det hedder, når der bliver behov for det. Og selvom Aalborg Kommune i forvejen har en stor kaserne, ja, så er socialdemokratisk borgmester Lasse Frimand Jensen klar til at opgradere.
4: Vi er en stolt garnisonsby, vi er en af de største garnisonsbyer, der er i Danmark, og den position har jeg en stor ambition om skal udvides. Så hvis muligheden er for, at vi kan få endnu flere soldater til Aalborg, så vil det være meget positivt, og det vil jeg arbejde for.
2: I det nye regeringsgrundlag står der, at regeringen ønsker flere værnepligtige mobiliseringsstyrker og frivillige, så forsvaret kan bemandes i både fredstid og mobiliseres i krigstid. Og Lasse Frimand Jensen, ja, han regner altså ikke med, at det bliver svært at tiltrække flere værnepligtige til kommunen.
4: Vi er en stor uddannelsesby, en af Danmarks yngste byer, så jeg tror også, det er attraktivt for mange unge mennesker at komme til Aalborg, for at blive værnepligtig.
2: Spørgsmålet om, hvor mange nye kaserner, der skal åbnes, skal undersøges her i den kommende tid. Regn og torden er de opløftende overskrifter for eftermiddagens vejrudsigt. Mest skyde med mange byer og stedvis torden. I øjeblikket er det ifølge DMI's radarsystem store dele af Vendsyssel, der er ramt af en hel del regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var de nordjyske nyheder med Mads Tøgersen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Fantasy fik du her med Mariah Carey efter de regionale nyheder. Vi har jo gang i den helt store Bytte Bytte Købmand mission.
1: T4 på mission.
0: Hvor vi har sendt dig, Knud Erik, til Janderup Marked med, det startede med at være vores bedste høst fra Sindal Marked, nemlig et billede af Candice. Johnny, kan vi lige opsummere, hvad er det blevet til, og hvad har du på beding?
2: Der sidder altså et lille barn herovre, så jeg går lige her hen i hjørnet og siger, at det blev til først en vulvamagnet, og så blev det til en fuckfinger til Trump. Og så byttede jeg mig fra den der kvindeting til en lille grøn drage i en meget fin sten, som du har navnet på.
0: Ja, det er simpelthen en aventurin, tror jeg, det udtales. En slags kvarts.
2: Som giver held i kærlighed. Og det kunne Louise måske godt have brug for her i Lillemors Bettebæks. Fordi at jeg gik om på den anden side af teltet, og så var det jo hendes mand. Så spurgte jeg, hvad sælger du? Jeg sælger ikke noget. Jamen, hvem skal jeg så snakke med? Jamen, så skal du snakke med min kone. Hun går derover. Og lige siden har Louise set noget træt ud, og har også sagt, at han kommer til at sove i teltet i aften. Men der står altså på skiltet for Lillemors Bettebæks: kig ind, her er altid godt humør. Louise, er der det?
3: Med garanti.
2: Ja, det er godt.
3: Ja, altid godt med
2: her. Ja, prøv at se, nu ved jeg godt, du har en masse børneting her. Du ser det, I er fra Klokkerholm, og det er femte år, du er på Hjallerup Marked.
3: Ja.
2: Jeg ved godt, det her er sådan en fuckfinger til Trump i keramik, som er lavet, altså håndlavet i keramikkælderen i Randers, måske ikke er det, som sælger til børnefamilier nødvendigvis.
3: Jeg tvivler meget stærkt, ja. Ja.
2: Men så er der altså dragen her, en krystal, som giver held i både kærlighed, hvad vi jo har antydet, at der måske lige skal arbejdes lidt på, og så også i forretninger. Er du frisk på en byttehandel?
3: Jamen, det er jeg. Hvem har ikke brug for lidt held?
2: Ja, og nu byder jeg mig altså ikke til det her, jeg taler om. Det er altså ikke i forhold til at bytte med manden, så... Bare lige for at forstå det på plads. Hvad har du fundet til mig?
3: Jamen, jeg har fundet et puslespil med 1000 brikker.
2: Hold da op, og det er flot. Det er sådan en, det er jo sådan en storbypark, faktisk med karusel også, og zoologisk have. Der er faktisk lidt Hjallerup-marked over den.
3: Der er lidt Hjallerup-stemning over det.
2: Ja. Hvad skulle jeg have givet for det, hvis jeg skulle købe det?
3: 50 kroner, tænker jeg.
2: Altså, 250 kroner, siger du. Det var det, jeg skulle have givet.
3: Det kan vi godt sige.
2: Ja, det er godt. Jamen ved du hvad, det vil jeg bytte videre.
3: Det var en god handel til mig i hvert fald.
2: Ja, jamen ved du hvad, jeg er glad. Tusind tak for det, og rigtig godt marked. Måde. Tak.
0: Så fik vi endnu en handel i hus. Knud Erik fortsætter sin jagt på de gode handler ved Hjallerup Marked. Vi skal lige en tur forbi trafikken, hvor der er nyt, og det er altså Johnny Kroner og P4 Trafik, der som altid opdaterer dig på det nyeste her.
4: P4 Trafik. Ja, desværre skal jeg jo altså ind og forstyrre endnu en gang, fordi der er sket endnu et motorvejsuheld på I-45, og måske har det altså noget at gøre med, at der ligger masser af vand på motorvejen flere steder, og så er hastigheden jo måske for høj. Det skal jeg ikke kunne sige, om det er det, der er tilfældet her, men jeg ved, at Venstre Vognbane er spærret i øjeblikket kort før 31 Støvring Syd i nordgående retningen, og det vil sige, at det er mellem, du har passeret restepladsen Himmerland Øst, og så frem mod Støvring Syd. Der er det venstre spor altså spærret.

0: Star Wars med Niklas Sahl bliver direkte afløst af en byttehandel, eller hvad, Knud Erik? Har du noget på beding?
1: Jamen, det har jeg lidt, fordi nu er jeg kommet over til Per fra Randers, som sammen med, som siger, da jeg sagde, jamen, er I sådan venner, de er sådan tre stykker, så nej, det er vi godt nok ikke. Og jeg vil ikke gøre mig uvenner med Per, fordi hvad er det, du har her? Fordi der står far skarpe knive, og så står der 18 år, 18 år må ikke berøre sig unge under 18 år. Er det noget, du selv laver?
2: Nej. Jeg har muldvarpehænder, de vender forkert.
1: Ja.
2: Nej, jeg importerer fra Afghanistan.
1: Det er flotte, flotte økser.
2: Det er håndsmedet af amerikanske militærkøretøj, de efterlod.
1: Det er simpelthen det, som man kan komme her hos dig. Jeg ved godt, det er ikke det, jeg skal bytte et puslespil, har jeg fået, med en meget... Nu skal jeg lige skynde mig at læse her om bagpå for dig. Michael Storings, han er en prisvindende designer, illustrator og kreativ director. Han der arbejder i New York, og han er virkelig dygtig og har lavet det her meget flotte puslespil.
2: Det tvivler jeg ikke på, nej. Men på et marked, der fylder folk af sig lige glad med, hvilken anerkendt kunstner det er.
1: Jeg vil vide, hvad det koster. Ja. 250 kroner vil det koste.
2: Det tvivler jeg ikke på, men her der kan vi ikke få 30 kroner for det.
1: Ej, I må da kunne få 50. Du er da en dårlig handelsmand, hvis ikke du kunne det.
2: Hvis jeg siger 75, så siger folk 25. Jeg kan godt prøve at få 50, men jeg tvivler på, når det er puslespil, fordi der er ikke ret mange, der køber til børn.
1: Så har jeg et problem. Vil du bytte det alligevel til en voksen ting? Hvad kan vi finde?
2: Jamen, hvad synes du?
1: Jamen, det skal jo være noget, jeg kan bytte videre, hvor der er nogen, der siger, det her, han har altså godt nok været heldig, ham du fik det her, fordi det ville han aldrig få solgt.
2: Nej. Hvad med en af de dyre LP'er? Han har nogle dyre.
1: Jamen, ja. Hvad kunne det være, for eksempel?
3: Der er nogen for to.
1: Ja, det synes jeg også. To synes jeg er godt. Så hvad siger du til det, Simon? Synes
0: jamen,
1: du,
0: det synes jeg, altså musik, altså, som, altså hvis der er noget musik at gøre, så er vi jo på her på B4. Det, hvis du kan finde nogle af top 100 artister, så er vi jo dobbelt aktuelle.
1: Må jeg bare kigge? Ja.
0: Nogle danske, Simon, noget godt dansk.
1: Der er sådan oldies but goldies. Åh, de er godt lukkede her. Ja, men det er jo også nødvendigt med regnen her. Så det er jeres første på markedet her.
3: Ja,
1: det er det. Så... der er David Dundas Vertical Hold. Det siger mig intet.
0: Heller ikke mig.
1: Gallagher and Lyle Breakaway. Siger mig heller ingenting, men de så sjov ud. Ej, Olivia Newton-John Physical.
2: Hun så dæmme god ud.
1: Ja, ved du hvad, må jeg tage to af dem?
2: Ja, må du.
1: Nej, jeg tager en Joan Armour Trading. Og så tager jeg og lægger den her ned igen. Det er det i orden? Ja. Ved du hvad, tak for byttet. Det er godt, og godt marked.
3: Tak skal du have.
1: Det er godt.
0: Vi fik en byttehandel i hus, Knudrik. Hvad blev det til? Olivia Newton-John?
1: Jamen, det blev til Olivia Newton-John med Let's Get Physical,
0: yes,
1: Physical.
0: Den kan vi huske.
1: Og så blev det Joan Armour Trading, som jeg kan ikke lige synge noget af det, men
0: det
1: ser godt ud.
0: Det er garanteret
1: godt. Det er det, og det er produced by Glenn Johns, så det kan jo ikke andet end være godt.
0: Jamen, vi glæder os til
1: at høre det. Og så kan jeg se, at vores kolleger fra TV2 Nord, de er faktisk lige ude at bytte på samme måde.
0: Nå.
1: Så vi er...
0: Det kan man ikke lave en tværmediel byttehandel med det, de har.
1: Nej, jeg skal skynde mig at komme væk fra dem, fordi de får bare god fif.

P4 Trafik. Vi skal lige hurtigt opdatere på de to motorvejsuheld, der plager eftermiddagstrafikken i det nordjyske. Det er E45, det er nordgående begge steder. Det første, du møder, det er mellem 32 Sønderup og 31 Støvring Syd. Der er venstre spor spærret i forbindelse med to biler, der er drønet sammen. Det er kort efter restepladsen Himmerland Øst i nordgående. Og så et godt stykke længere frem, nemlig ved Voskov, der er der også stadigvæk spærret i højre vognbane i forbindelse med uheld. Det er mellem 19 Voskov og 18 Voskov Nord, stadigvæk i nordgående. Yeah.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Eller Augusta fik du her med prøveperiode. Vi skal altså tilbage til Hjallerup Marked, hvor vi har sendt Knud Erik ud på en helt særlig mission.
1: P4 på mission.
0: Knud Erik, du har været rundt og skulle bytte videre med en ny ting. Hvordan, ja. Hvad er status, og hvad har du måske under opsejling rent handelsmæssigt?
2: Nu er jeg kommet ind til, var det Torben og Jeanettes båd her, som de har sammen med Torbens storebror, som fik ideen til at tage til Sindal-marked for nogle år siden, og så siger de, at det har bare grebet om sig, men det er det eneste marked, de sådan tager til. Det er så i øvrigt, tror jeg, første gang, de er på Hjallerup, ellers har de jo været på Sindal. Og jeg står jo her med John Armour Trading og Olivia Newton-John LP'erne, som jeg fik byttet. Og Jeanette, det er jo dig, der blandt andet er med til at have jeres... stand.
3: Ja.
2: Hvad siger du til det? Var det noget, der kunne byttes til noget?
3: Ja, altså jeg vil sige, at jeg måske mest til den her Olivia Newton-John, men den anden, hende tager jeg med i købet gerne.
2: Ja.
3: Eller i byttehandlen.
2: Ja, det er jo et bytte, vi er ude i.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Det er byttehandlen. Så jeg synes egentlig, at et godt byt for dig, det kunne være, så du kunne få... det var noget med, at du havde haft nogle uheldige byt tidligere på dagen. Du søger lidt syndsforladelse om.
2: Ja, fordi jeg fik sådan en vulvalagnet, og det er jo, lad os nu ved, for dem, der ikke lige... Dem, der er så uskyldige, jeg ikke ved, hvad det er, det er kvindekønnet.
3: Ja.
2: Udsat som køleskabsmagnet, og ja. Det kan jo få enhver til at lade være med at gå i køleskabet. Ja. Eller til måske at gå i køleskabet.
3: Ja, måske.
2: Ja.
3: Men jeg tænker, en døbefond her fra Michael Andersen, Dansk Keramik, der tænker jeg måske, du kan søge syndsforladelse der.
2: Ja.
3: Og så tænker jeg, at du har brug for lidt held og lykke her resten af dagen. Så en hestesko i messing. Det tænker jeg godt til dig.
2: Ved du hvad, det er jeg simpelthen så glad for.
3: Ja, det er jeg også. Jeg er virkelig, det her det bliver dagens byttehandel, det er jeg sikker på.
2: Ses vi i himlen?
3: Ja, det er jeg sikker på.
2: Ja,
3: vi skal ikke den anden vej.
2: Nej, det er godt. Jamen, tusind tak.
3: Ja,
2: hvor
3: tak.
2: Tror du, jeg skal gå hen for at få held med det her?
3: Jeg tror, du skal faktisk ned i modsat hjørne dernede. Der er der flere forskellige krammer, og der tror jeg, du kommer bedst af med dem her og får et rigtig godt byt.
2: Michael Andersen, og det er en af de store døbefonde.
3: Det er det. Det er en af de store. Den er, prismæssigt, så ligger vi omkring 200 kroner. Så.
2: Jeg har jo ikke tid til at stå her.
3: Nej.
2: Tusind tak. Kan I have et rigtig godt marked?
3: Tak,
2: det er godt. Tak for det. Hej.
0: Der var der en handel der lige, Knudrik.
2: Ja. Jeg er da helt høj på handel lige nu. Jeg er bare bange for, at det går ligesom med Torben og Jeanette, at jeg lige pludselig også bare begynder med at have sådan en stand, som Torben han sagde. At så kommer vores venner bare og siger, den her skal jeg også lige have med på markedet, den her skal jeg også lige have med på markedet.
0: Hvis du er ultra hurtig, kan du lige måske nå en sidste handel, så har du altså frem til klokken, var det 10 minutter over 5, vi blev enige om, så har du altså det lige det.
2: Ja, jeg gik vel i gang. Efter den første sang,
0: ja,
2: efter radioavisen, så det er vel reelt, der
0: yes.
2: Jeg også skal slutte.
0: 17.10 er den benhårde målstreg, så må vi se, hvad du når for, om du når at få noget i kassen inden radioavisen, eller om vi skal høre på den anden side af radioavisen, præcis hvad du har nået frem til.
2: Jamen, det er godt.

0: XOXO med Sissal. Jeg kan forstå, at du kæmper med næb og knør, knyder ikke til at få...
1: Ja, ja. Undskyld, Simon. Hvad spurgte du mig om? For jeg står lige og snakker med Lars fra Halle.
0: Det er også træt, at jeg skulle forstyrre med din god handel. Potentiel handel. Ja. Jeg har simpelthen bare lige opsat på, om du kunne nå inden en radiovis her om 2,5 minut.
1: Jamen lad os lige prøve at se. Lars, han hedder Michael Andersen, ham der har lavet den her, yeah. Og jeg fik at vide, og det var ikke fordi, at det var troværdige folk, at det er faktisk en af de store døbefonde, som han har lavet, og de siger i hvert fald et par hundrede, burde den kunne sælges for, og så er der en messing hestesko. Har du noget, du vil bytte? Ej, nu er Kjell Haik i radioen, kan jeg høre herovre bagved. Så, ja. Fordi det skal jo være noget, jeg også kan bytte videre til noget.
2: Det er
1: til
2: jo
1: noget.
2: Det. Ja. Det er jo det. Så. Jamen, vi skal da have for nu og nu.
1: Ja.
2: Det
1: er vi da nødt til. Altså, jeg må jo indrømme, men det du sikkert ikke er med, men jeg kan holde det. Det var da noget, han... Nej, den skal jeg ikke have. Jeg har lige byttet mig til den her, fordi jeg fik en vulvamagnet. Nu står der en mand med en vældig fin erektion. Er det en oplukker?
2: Er den ikke flot?
1: Jo,
2: det er da en oplukker.
1: Det er en oplukker.
2: Den er da flot.
1: Den og så noget andet.
2: Den.
1: Kunne det lade os gøre? Det der elevatorskilt, er det et... det vil du ikke have med?
2: Jo.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, det vil vi da.
1: Fordi det synes jeg er fint.
2: Nu gør jeg lige sådan her, fordi det skal jo ikke...
1: Nej, for jeg bliver også...
2: skal jo ikke vide.
1: Nej, jeg bliver da også flov, når jeg står med noget, der koster 1000 kroner.
2: Jamen, det kan ikke gøre.
1: Nej, det kan det jo ikke.
2: Det kan ikke gøre.
1: Simon?
2: Det her er meget dyre.
1: Ja, jeg har altså en halv sjofel oplukker, men den kan altså et eller andet.
2: Det vil
1: jeg
2: ikke kalde den.
1: Hvad vil du så kalde
2: den? Den er ikke sjofel.
1: Nej.
2: Det er en oplukker.
1: Det er en oplukker. Ja, det er godt.
0: Godt. Ja,
1: og jeg ved, der er nogen, der åbner, hvad hedder det, deres med tænderne, og så kan man så også åbne med noget andet her.
2: Men jeg synes jo også, du skal
1: have du
2: sådan en lille lighter her med.
0: Knud, jeg afbryder dig simpelthen lige en gang.
1: Ja. Ja.
0: Og det er simpelthen, fordi jeg kan mærke, at der er mere i den handel, som vi skal vende tilbage til på den anden side af en radioavis her. Nu afbryder vi lige handlen her, for så vender vi tilbage på den anden side af en radioavis, som står og banker på. Vi skal nemlig også lige nå hurtigt inden da en tur forbi trafikken en gang.
3: P4 Trafik. Ja, vi er altså nødt til at indradiovisen lige at opdatere på de her to motorvejsuheld, der stadigvæk sender efter med trafikken, fordi der er spadet en vognbane. Det første, du møder, når du kommer sydfra, ja, det er altså det her uheld efter Himmerland Vest, Rastepladsen. Der er venstre vognbane spærret. Det er altså lige kort inden 31 Støvring Syd i nordgående retning. Og så på Nordfjordsiden, mellem de to farkørsler ved Voskov, ja, der er der også stadigvæk spadet den ene vognbane i forbindelse med oprydningen. Og det er altså mellem 19 Voskov og 18 Voskov Nord. Og det er altså de her to steder, som giver ekstra køreminutter, og det er begge steder i nordgående retning. Og så er der tid til nyheder.
4: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
5: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
4: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
6: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
4: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
7: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
4: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
8: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
4: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
9: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
4: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
4: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. Fire medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
11: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
4: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
11: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil Det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik,
4: fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hal har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
12: Det her er P4.

0: programmet fik du her med Taylor Swift.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Sikke et regnskyld, vi fik til at åbne den her eftermiddag med, og det er et regnskyld, der altså sådan har bevæget sig lidt rundt nord fra Aalborg og op igennem Vendsyssel. Det lød umiddelbart til, at det ikke blev så slemt for Hjallerup Markeds åbning, som vi havde frygtet lidt på de mange fremmødtes vegne. Altså Hjallerup Marked, der er så officielt åbnet her klokken 16, og som giver os rammen til den her eftermiddags P4-mission.
2: P4 på mission.
0: Og det er jo altså tilfældet med den her P4-mission, at vi har sendt dig, Knud Erik, ud på lidt af en krammer-mission. Du startede med et billede, et fint tegnet billede af Candice Johnny, som vi fik med fra vores lignende leg i Sindal, på Sindal-marked tidligere på året. Og så nu er det så af omvej blevet til det ene og det andet, det tredje og fjerde. Og nu har du et sidste skud i bøssen.
3: Jeg har en sidste ting, som vi så kan måske tage med videre til et andet marked i Nordjylland. Og jeg er kommet ind til Tanja fra Ternup, som står ved at... Ja, du har egentlig ikke åbnet dit telt endnu.
4: Nej, det har jeg ikke. Det åbner først i morgen.
3: Det er i morgen. Så du er ved at stille op.
4: Ja.
3: Når du kigger på det her, jeg lige har byttet mig til, sådan en bordlighter med sådan et motiv, vil den kunne byttes til noget, tror du?
4: Det tænker jeg da nok. Ja. Jeg synes, du havde sådan en oplukker før.
3: Jamen, det har jeg stadigvæk, men det er jo fordi, den har jeg gemt her nedenunder, fordi jeg ved ikke, men du havde set det.
4: Ja, det havde jeg set.
3: Den er jo sådan lidt halv... Jeg fik at vide, den ikke var halvsjofel, men det er altså en mand, der er meget begejstret. Men, jamen, den...
4: men min far, han har sådan en.
3: Er det rigtigt?
4: Ja, altså oplukkeren.
3: Og den kan vel få enhver samtale i gang, og forhåbentlig kun en samtale i gang.
4: Det tænker jeg da, ja. Helt sikkert.
3: Fordi det er en meget vellysten mand, kan man sige. Og så er der sådan et skilt, og der kan jeg ikke lade være med at se, at du faktisk også har skiltet. For du har sådan en skilt herovre, hvor det står høreværn påbudt. Vil du være interesseret i at bytte de her tre ting til en god ting, eller bare en af mine ting til en ting?
4: Jeg er da i hvert fald interesseret i at bytte.
3: Ja.
4: Om det så er en god ting, det må du jo kigge.
3: Ja, men der ved jeg jo, du er jo flink jo, og du er jo ikke taget herop for at tage det hele med hjem igen.
4: Men hvad skal du, hvad skal det ende ud i?
3: Jamen, da vi stoppede i Sindal, der havde vi en tegning af Johnny Hansen, som en fisker havde tegnet virkelig flot og vellavet. Og den er så blevet til det her i dag af andre, af omveje.
4: Ja.
3: Så det skulle være en ting, som vi kunne tage med til et andet marked i Nordjylland.
4: Selvfølgelig.
3: Og prøve at se, hvad vi så kan bytte det til.
4: Ja, det er jo spændende.
3: Ja. Hvad tænker du? Hvad vil du allermindst af med?
4: Det har jeg solgt.
3: Nå, det er så godt.
4: Jamen, det ved jeg sgu ikke lige, hvad det skal være.
3: Hvordan med... Altså, nu spørger jeg jo bare, fordi det er jo også det, jeg skal.
4: Ja.
3: Fordi jeg er sådan lidt skilteforstyrret.
4: Ja.
3: Høreværn påbudt og vintervedligeholdelse på stien.
4: Det var også meget, var det ikke det?
3: Altså, det er jo øjnene, der ser.
4: Nu synes jeg bare, at jeg står og bliver nær i.
3: Det er også lidt den fornemmelse, jeg har.
4: Ej, det gør vi sgu.
3: Er det rigtigt?
4: Ja, det gør vi.
3: Fedt. Ved du hvad?
4: Så skal du så lige huske at reklamere godt for mig.
3: Jamen, hvad er det så, at vi skal sige, Tadja? Vi skal bare sige, at man skal komme op til dig og gøre en god handel.
4: Ja, lige præcis.
3: Og så må vi ikke sige mere nu, for ellers så får vi advokaterne på nakken.
4: Shit.
3: Ja.
4: De finder mig ved flagene.
3: Det er rigtigt. Der er nemlig flag på. Og det er der jo ingen andre steder her på Hjallerup Marked. Simon, jeg har et skilt. Der foretages ikke vintervedligeholdelse på stien.
0: Sådan.
3: Og et skilt med høreværn påbudt.
0: Jamen, det kan man ikke
3: Tanja, nu. Tusind tak.
4: Selv tak.
3: Det vil jeg altså... Hvis ikke det går videre, så går det med hjem til mig. Det går videre, bare roligt.
4: Det går videre.
0: Ja. Således sluttede Knud Eriks timelange mission med at bytte, indtil han til sidst ender med et rent skilteshow. Og det er altså noget, vi lige evaluerer på den anden side af Annika. Den her nummer. Det her nummer hedder Livsforladt.

0: Så, Knud Erik, så fik du også lidt... fik du måske pusten, det ved jeg ikke, om du har fået nu efter den times meget intensiv byttehandel galore på Hjallerup Marked.
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at begynde mandagen med at lave tre stigninger på cykel, og så lige slutte af med sådan en hurtig byttehandel på Hjallerup Marked, så har jeg da i hvert fald fået tre måneders motion, vil jeg mene.
0: Så. Skal vi lige samle op en gang? Hvad var det, du startede med, og hvad skete der så undervejs?
1: Jamen, det var jo, og du bliver nødt til at hjælpe mig, det var Johnny Hansen-tegningen, som Kenneth Christensen, mener han hedder Fisker, som vores gode kollega Kasper fik byttet sig til på Sindal-markedet.
0: Ja.
1: Og det hele begyndte jo med en P4-kop der.
0: Ja.
1: Det fik jeg så byttet til keramikkælderen i Randers. Der sad der tre smilende kvinder, og der var det så en vulva køleskabsmagnet og en sådan en keramikmagnet med en fuckfinger, hvor der står fuck Trump. Og det er ikke, fordi vi tager et politisk budskab, men det var, hvad jeg kunne bytte mig til der. Så gik jeg et sted hen, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg så byttede mig.
0: Var det ikke ædelsten? Var det ikke det?
1: Jo, det var den her krystal fra Krystaldamen på Fyn,
0: ja.
1: Som hed Christina, så vidt jeg husker. Hun havde sådan en lille drag, og der var jeg jo snedig, fordi jeg tænkte, jeg bytter kun den her vulva, fordi det var den, jeg var mest nervøs for, om jeg nogensinde ville få byttet igen.
0: Og så fik jeg den her... Så blev det dragen, du fik med, så kom det til, ja. Så blev det til et puslespil, kan jeg i hvert fald også noteret ned. Og så var der LP'erne med blandt andet Olivia Newton-John.
1: Som blev til en døbefond af en keramiker, der hedder Michael Andersen, og en fin døbefond, og en hestesko, som jo giver held. Og så, som det store fjols jeg er, går jeg direkte over til Lars fra Hals og bytter det, nu jeg endelig har fået en døbefond, og sådan måske en herre, der kigger lidt mildt ned på mig igen, bytter jeg det så til en oplukker med en mand, der står med sådan et...
0: En begejstring.
1: Ja, men man kan åbne.
0: Ja.
1: Ja, og man kan åbne en øl og en sodavand med den. Så det er jo selvfølgelig fint. Men derudover altså også en bordlighter og et messingskilt, hvor der står med elevator at maks 400 kilo, og var det maks 8 eller maks 5 personer.
0: Og så blev det lidt inspireret af de skilte, er det ikke rigtigt? Der var noget med det skilte som det ender med.
1: Det er jo der, hvor den gamle typotekniker, han er jo altså ikke... Når han ser noget med bogstaver, så bliver han altså lidt vild. Der er sådan et høreværn forbudt med sådan en mand i silhuet, og så med øret, man kan se. Og så er der sådan nogle, ikke bare bløde lydbølger, sådan nogle skarpe lynagtige. Og så står der høreværn påbudt, sådan et gult advarselsskilt, som man kan se på fabrikker garanteret. Og så er der altså det her... faktisk pænt store skilt, hvor der står, at der foretages ikke vintervedligeholdelse på stien. Og den, altså, en hver

0: If you tolerate this, your children will be next, hedder det her nummer med den mere almindelig omfattende sangtitel. Manic Street Preachers var det her. Og Jenny Krone, jeg synes lige, vi skylder at samle op på mange af de meldinger, vi har fået i løbet af eftermiddagen, der har været lidt at se til i den nordjyske trafik.
1: Jamen, der er blevet bedring i hvert fald det ene af de her to motorvejsuheld, der har præget ja, i hvert fald efterhånden noget tid, halvanden time eller noget lignende. Fordi det, der var gældende i nordgående retning omkring Voskov, det er der altså kommet styr på. I hvert fald så meget, at du kan passere. Der er stadigvæk lige en langsom kørsel gætter på. Det er fordi, der stadigvæk holder noget ind i nødsporet. Det er så mellem 19 Voskov og 18 Voskov Nord, hvor der jo tidligere var spærret i højre vognbane. Det får vi vide, at det er der ikke længere, så nu skal vi altså bare lige liste forbi ulykkestedet, men det kan ikke betale sig at forlade motorvejen til fordel for Jørgingvejen. Eller undskyld, for rute 180. Det var det, vi har sagt. Og desværre så er der altså stadigvæk spærret den ene vognbane, får vi at vide i det andet uheld. Det er længere sydpå. Det er der kører fra Sønderup fra Kysen 32, og så op mod Støvring Syd. Det skulle være mellem restepladsen Himmerland Vest, og så, og så 31 Støvring Syd. Det er altså der, hvor der stadigvæk skulle være spærret i venstre vognbane.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til P4 Trafik.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: My regards fik du her fra Macy Peters, så det er jo en dagen før dagen, forstået på den måde, at vi i morgen gør noget særligt ud af, at det er grundlovsdag. Vi får lige ind over her et lille spot, der viser, der måske indikerer lidt, hvad det er for en særlig dag, også her på P4 i morgen.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fest, der.
2: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge.
7: Mad og drikke,
8: sange og gærings.
9: Og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
1: Jeg glæder mig i hvert fald meget til, at vi skal her i det nordjyske en tur til Sindalkanten for at fejre grundlovsdag. Det er altså i morgen eftermiddag, du kan høre det. Om lidt skal du høre regionale nyheder efter Jonah Blacksmith. Nummeret her hedder Yellow Bike.

0: med John Blacksmith blev klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der kan komme flere soldater i Nordjylland. I hvert fald er det den nye regerings ambition, at der skal komme flere værnepligtige kaserner og soldater. Blandt andet vil de opbygge et mobiliseringsforsvar med folk, der kan indkaldes, hvis det bliver nødvendigt. Og Hjørring Kommune er en af de kommuner, som har fungerende militære faciliteter. Og dem ser Venstreborgmester Søren Smalbro gerne udvidet.
3: Vi ser rigtig gerne de faciliteter udbygget. Og udvide, og vi skal gerne fra kommunens side også selvfølgelig være behjælpige med alt, hvad vi kan i den henseende.
2: Og det er nødvendigt, at man får set på for eksempel en udvidelse af landets kaserner. Det vurderer Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse. Ifølge ham stiller et mobiliseringsforsvar altså store krav.
4: Det er afgørende for at komme i mål med et mobiliseringsforsvar, efter min bedste vurdering, at vi får de faciliteter, der skal bruges. Og det gælder indkvartering til soldaterne, det gælder steder, de kan blive uddannet, det gælder professionelle uddannelsesfaciliteter.
2: Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det nødvendigt at åbne flere kaserner, flyve- eller flådestationer i Danmark, vurderes det fra forsvarschefen. En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt sigtet for drab i forbindelse med mandagens knivstikkeri i Frederikshavn, hvor en mand afgik ved døden. Kvinden har siden mandag været efterlyst med billedet, og efter flere henvendelser fra offentligheden og et større efterforskningsarbejde, blev hun i dag anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Den 35-årige kvinde fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Aalborg i morgen fredag. Har du et gammelt asbesttag på dit hus, ja, så er der gode nyheder i det nye regeringsgrundlag. Regeringen lægger nemlig op til, at flere skal have reel mulighed for at få udskiftet deres gamle tag.
5: Jeg synes, det er fantastisk. Rigtig dejligt, at der er kommet fokus på det.
2: Siger Niels Dam Hansen. Han bor med sin kone Line på en nedlagt landejendom ved Sindal med et stort asbesttag, der godt kunne trænge til en udskiftning. Og han glæder sig over, at regeringen vil fjerne afgiften på deponi af asbest for private og undersøge, om der kan gives bedre mulighed for lån til udskiftning af taget. Man lægger fra regeringen også op til, at det skal blive lettere for privatpersoner som Niels for eksempel at skifte taget selv inden for det sundhedsmæssigt forsvarlige. Men den idé er Niels Dam Hansen altså ikke begejstret for.
5: Jeg vil være utryg ved det her med selv at udskifte, selvom jeg havde mulighed for at få et kursus for det, så synes jeg, at det bør være autoriserede folk, som ved, hvad de har med at gøre, som har det korrekte udstyr.
2: Det er tidligere blevet vurderet, at op mod en tredjedel af hustagene i Nordjylland indeholder asbest. Det kan blive en våd fornøjelse for både gæsterne på Hjallerup Marked og resten af Nordjylland her til aften. I øjeblikket er en større regnby på vej mod Himmerland og vil bevæge sig videre mod Vendsyssel i løbet af aftenen. Generelt får vi spredte byer.
6: P4 Trafik. Ja, husk at holde hastigheden nede, når nu den her regnby, den der rammer ind over E45 især. Der har vi jo altså set flere uheld løbet af eftermiddagen på grund af store vandmængder. Men heldigvis så kan jeg da afsløre, at der er åbent igen efter det her sidste motorvejsuheld, der har generet meget i løbet af eftermiddagen. Det her uheld, der var sket mellem 32 Sønderup og 31 Støvring syd i nordgående retning. Der er stadigvæk lidt langsom kørsel. Vi skal lige op i fart. Husk ikke for meget selvfølgelig, men altså åben og frit igen i både venstre og højre spor.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles, før det er dumt for dig, med Barbara Moleko. Men de nordiske bilister var åbenbart slet ikke så dumme i dag, Johnny Kroner.
1: Nej, altså Simon, er du sådan en, der er god til at rose dine kollegaer og dine folk rundt om
0: dig? Vi snakkede faktisk om det i dag, at nordjyder, det er jo ikke dem, der er hverken er bedst til at sådan helt stereotypt at hverken at rose eller tage imod rose. Man bliver nogle gange i tvivl om, det er oprigtigt, når folk siger noget pænt. Men ja, der er simpelthen oprigtig rose, kan jeg forstå.
1: Ja, det er der. Jeg har lige talt med gutten her fra servicebilen, der har været ude ved her det seneste uheld, altså det uheld, der skete jo fra Sønderup og så frem mod Støvring Syd i nordgående retning. Og han ringede til mig lige for et øjeblik siden og var meget begejstret og sagde, jeg har en kæmpe ros til alle trafikanter ude, der enten sad i kø eller kørte meget, meget langsomt, altså frem mod uheldstedet. Og rosen, den går simpelthen på, at han uden problemer gelinde kunne få plads midt i, altså der han skulle hverken stoppe op for campingvogne eller turister eller tyskere eller så noget som helst. Det var simpelthen så nemt for ham at komme ind. Og det han jo også siger, det er, jamen altså, hvis vi bare kunne bruge det som en tendens, jamen så hjælper man jo sig selv simpelthen ved at holde kortere i kø. Jo hurtigere han kom frem, jo bedre glider det hele. Så kæmpe ros til jer ude i køen derude.
0: Sådan, hermed givet videre. Hvordan ser det ud? Er det sådan, at det glider derude nu?
1: Ja, det gør det. Altså, ja, glider på den positive måde, ikke? Ja. Ikke sådan en akvaplan glide. Og det skal vi lige passe på med, fordi der er jo, ja, der var nogle gevaldige byer i vente, kunne jeg forstå på det hele. Og så tænker jeg, at skal jeg ikke lige komme med en af de få ramser, jeg kan? Altså, husk nu, at hvis der ligger 2 millimeter vand på vejbanen, det kan du sagtens komme, hvis der kommer en ordentlig skylle, og du har sådan, kan vi sige, halvslattende eller halvgode sommerdæk på, det vil sige sådan en 5-6 millimeters mønster, og du kører motorvejshastighed, du jo egentlig må, altså 130 km i timen, så kan du godt huske, Simon, hvor mange procent vejgreb er det så, vi har?
0: Det er en af de svære quizzer. Jeg håber, der er 4 kop på spil her. Det kan ikke... ja, hvad skal vi... det ved jeg ikke.
1: Altså, vi skulle jo helst have 100% eller noget, der minder om det, ikke?
0: Det har vi nok ikke.
1: Det har vi ikke, nej. Vi har faktisk under 10%.
0: Under 10%?
1: Under 10%. Hold, og det har jo så ikke noget at gøre med, om dine dæk, de er 15 år gamle, som de jo helst ikke skal være. Det er også, selvom de kun måske er et år gammel, godt, nyt, blødt gummi osv. Du kan ikke bryde naturlovene, heller ikke selvom du har en dyr bil. Så husk det nu.
0: Jamen, det gør vi. Tak for det, Johnny.

0: What You Want fik du her fra Texas på en dag, hvor vi har talt en del om militære lokationer i Danmark. Der er simpelthen brug for mere plads til flere soldater, og det betyder, at forsvaret nu skal sandsynligvis ud og finde flere lokationer, hvor de kan være de flere soldater, man vil gerne vil have. Det er i hvert fald regeringen, der ønsker at opbygge et forsvar, hvor der er et større antal soldater, der kan kaldes til våben, som man siger, når der er behov for det. Og selvom vi på de her kanter i nordjyske har faktisk ret mange i de forskellige værn, altså både flådestationen i Frederikshavn, men også flyvevåbnet, flyvestation Aalborg, og hæren, træneregimentet osv., ja, så er man altså for eksempel i Aalborg Kommune klar til og udvide, hvis det skulle blive aktuelt, det siger Aalborg Kommunes socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen.
1: Vi er en stolt garnisonsby. Vi er en af de største garnisonsbyer, der er i Danmark. Og den position har jeg en stor ambition om, skal udvides. Så hvis muligheden er for, at vi kan få endnu flere soldater til Aalborg, så vil det være meget positivt, og det vil jeg arbejde for.
0: Ja, der er altså mulighed for at få endnu flere rekrutter til de her brede grader, og det er altså ovenpå et regeringsgrundlag, hvor der står, at regeringen simpelthen ønsker sig flere værnepligtige. Mobiliseringsstyrker, frivillige, forsvaret skal kunne bemandes i fredstid og mobiliseres i krigstid, som det hedder. Og det er, ja, det bliver ikke svært at tiltrække flere værnepligtige til Aalborg Kommune, hvis det bliver aktuelt. Lyder i hvert fald den noget bevares partiske vurdering fra borgmester Lasse Frimann Jensen.
1: Vi er en stor uddannelsesby, en af Danmarks yngste byer, så jeg tror også, det er attraktivt for mange unge mennesker at komme til Aalborg for at blive værnepligtige.
0: Og tidligere har vi altså også hørt det blandt andet i regionale nyheder, at Jørgen borgmester Søren Smalbro fra Venstre erklærer sig også klar til, at de igen skal kunne huse folk i forsvaret, og der er altså også masser af andre steder rundt omkring i Danmark, der er klar enten til at få værnepligtige og andre i forsvaret tilbage, eller måske udvide de kapaciteter, der i forvejen er i byerne og i kommunerne. Lad os se, hvordan det ender, når man skal have plads til flere folk i det danske forsvar.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

dig, det fik du her fra Rune Rask og Niklas. På en torsdag aften er vi jo ved at være over i nu, hvor det kan ende med endnu et sæt guldmedaljer til Aalborg Håndbolds spillere. De er altså i aktion igen i aften mod Skanderborg AGF. Du fulgte måske den første DM-finale. Aalborg Håndbold på hjemmebane mod snart sagt alle hold i Danmark. Ret store favoritter. Det må de tage på sig, når de har klaret sig så super rent godt igennem en årrække og råder over så mange internationale topspillere, som Aalborg Håndbold gør. Men Skanderborg AGF bed altså virkelig fra sig, og det var altså først til allersidst, at en redning fra Niklas Landin afgjorde kampen. Et straffekast fra tidligere landsholdskollega Johan Hansen. Der var altså Niklas Landin, der trak sig sejrsrigt ud af deres indbyrdes duel, og det betød altså, at Aalborg Håndbold vandt den første DM-finale med 30-29. De skal altså på udebane løfte niveauet, det tror jeg godt, de ved. Fordi nu er der så Skanderborg efter har hjemmebane, og det betyder altså, at de kan, hvis de vinder på hjemmebane, presse den her DM-finale ud i en tredje og afgørende kamp. Men det bliver altså spændende at se, om Aalborg Håndbold formår at løfte niveauet, levere varen, når det spidser allermest til, og på den måde også sikre sig endnu et sæt guldmedaljer. Det vil altså være noget af en præstation at fortsætte, selvom man er favorit på forhånd. Stor favorit endda til at vinde og genvinde det danske guld. Skal man jo stadigvæk gøre det færdigt, når man så står der i de der finale kampe. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4 i aften, som tager over på den anden side af en radiovis, der sidder Morten Havsborg og Rikke Smid, klar til at følge lige præcis den kamp til dørs. Det her, det er Everything She Wants med Wham. Det bliver det sidste nummer for mit vedkommende, inden vi lige runder af til allersidst.

0: Everything She Wants med Wham! Blev det sidste nummer for mit vedkommende her i P4 Eftermiddag. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg sender altså som sagt sikkert videre i hænderne til Liga på P4 på den anden side af en radiovis, der er, ja, som nævnt, følger Aalborg Håndbolds gulddrømme til dør, som de kan lukke den her finaleserie mod Skanderborg AGF, det vil tiden altså vise. Jeg vil bare lige slå et slag for en anden historie lige her på falderæbet inde på dr.dk/sporten. Kan du altså læse historien om tvillingerne Magnus og Victor Nordlyk fra Aars, som altså spiller deres sidste kamp, når de spiller bronzekamp. De spiller altså ved næste sæson i hver sin storklub. De kommer som sagt fra Aars, spiller for Mors Thy nu, og næste sæson spiller de altså for henholdsvis Aalborg Håndbold og den franske storklub Nantes. Den kan du læse på dr.dk/sporten. Nu er det tid til en radiovis.
1: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stegger Jensen fra Syddjurs.
2: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
1: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværns Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
4: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
5: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
1: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, som kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
5: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
1: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
6: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
1: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet, og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
7: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og assessoren.
1: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
8: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er to børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
1: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: P4. Du lytter

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
2: Det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
2: Nej.
0: Jamen, det kommer der, ja.
2: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger. Det var fint. Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen, lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil, Morten Hausborg. Der kan blive uddelt medaljer, både af bronze, sølv og guld.
2: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi Præcis. Vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
2: da
0: præcis.
2: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var jo kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
2: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
2: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ude. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så, Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
2: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
2: Ja, ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
2: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare en, vi gør det ikke bare, vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: søn, og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger, at vi simpelthen ikke får en vinder. Og
0: ja.
1: Det var i den situation, vi stod i aftes, fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så, ja.
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært svær at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag. Skal vi ikke det?
1: Jo, og så
0: alligevel.
1: Og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: kom. Skal aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Mm. Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så, sådan, så bliver der tre udvisninger, så bliver der fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyr på hjemmebane, masser af spil for, der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisninger.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og ja, værsgo, sæt i gang.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kom altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Mors Thy mod GOG, og det er altså herrehåndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om et menneske.

0: Apaka med en drøm om et menneske, og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg, Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Gør her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der, der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere og et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var altså godt nok klart, ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring, indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sin holdkammerat, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. 1, 2, 3. Der ligesom kaster sig i stor forening hen over Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sine egne børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg?
1: Ja.
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, hvornår den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordløk servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så pote, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål, og så Victor Nordløk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning, kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver til, i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som at folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der i øvrigt er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud, GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre, scoringsrekord, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, fløjspiller, det synes jeg, der er meget godt gået.
1: Ja,
0: Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stads. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid, og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mittun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhave, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtallig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand. Salah Boutaf får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minut. Der står 5-4 til hjemmeholdet.
0: Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen med muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er...
1: Lad os
0: lige vente lidt endnu med det, ikke?
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
1: Sæt en cliffhanger.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er nu
0: repræsenteret på kortet. Nu rammer vi dem i spot oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-position i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt hoppertalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9

0: tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Havnsborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10 og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der. Så lykkedes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret Fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand, og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyld kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia fra Rasmus Sebak.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG. 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen. Så også, så er vi pludselig på plus 4. Så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem. Og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til. For så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy, og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Jante Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG på vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymret miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed, vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekamp mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3-meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrette dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Er det Sydkorea eller Tjekkiet? 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man

0: stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk. Men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles. Så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie-tv-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, at Morten Havsborg lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparade. Det er jo med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparade helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisende var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet. Den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen mere fra krydet GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at Morten Havnsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, og GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig. Og vi er gået fra, at GOG var foran med 3 mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det er det sådan en opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Du vil gøre slutsæsonen med en mindst at få noget metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og jo, så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man jo dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det, der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy-forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der bliver taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter, så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Mors syge håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der pommeren til. Altså også er det geologet, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Mors syge havde to spillere udvist, der scorer de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må vi virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Tøge tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG, nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Tøge kom tilbage og sådan noget, det er lige ved sådan GOG, der lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Og så kommer de op igen. Og sådan.
1: Præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt får udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, tubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For øvrigt, du har bemærket det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG-favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en fra GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 i anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger, det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal til en afslutning, og så hose, buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis, altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: Katinka er nummeret Tømmermænd Radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det Radioavis, klokken er 20.
2: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skrev Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
6: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
7: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså, side dish, man lige har.
2: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: Gone, We're Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter af GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe. I bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen. For jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage. Og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom okay. er stået af på den der måde, men altså, okay. han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Ved du, hvad jeg er glad for, Hausborg?
2: Lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 5 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg for andet være slut med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri, de vil lave lille stadion her om bag ved hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller, en årsunge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel måtte stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Morsø Håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt ned fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Jeg får helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det først

0: ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
1: Mundt? Det lyder jo i mine ører lidt svært.
0: Nordsten i et andet. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg IGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter, så det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag, og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Habits fra Ed Sheeran. Nå, Havsborg og Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men jeg
1: synes bare, at Skanderborg GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestival derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke, han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved du ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo sådan lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, og spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg, AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida sejrer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, det kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er
2: godt
1: gået. Så
2: der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ankom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det femte danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så fik jeg vist i øvrigt gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakursen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, blev lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Store klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg IGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: nej, to sure kan gamle ærhænder.
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo for... Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke om det er til et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lundin. Og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der. Men nu er han altså også i den grad blomstret. Men de har altså et stærkt team dernede, fordi han, gassen gik lidt af ballongen for hans vedkommende efter den 10 minutter siden anden halvleg i søndags. Og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt. Så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakusen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med vælger, så og forsøger at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene hold har scoret 5, der har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: Sjælland til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spil i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutters udvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtigt opgiver kast, og så er der som en også scoret i den anden ende. Hurtigt svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Fra... Jeg har ikke engang... Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Ja, det er at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør. Kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin, og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. For han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ove?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, de må være ufattelig træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke sidder sådan over skrævs på den, og sat sin knæ på begge deres overarme, og sidder der oven på dem, og har fuldstændig styr på det, så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxha, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløb i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg IF hænger godt på, var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og jeg letter på hatten, og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
7: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen vej lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så er Skanderborg AGF, før den lille smule. Så Aalborg før den lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
4: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg AGF-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sin kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtigt opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er chaskvots inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med to mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt, tæt, tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille op i Danmark. Her var der så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk er det. Lige det er det også. 2,5 minutter der tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halv leg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halv leg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvold.
2: Det er endelig med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg IGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg IGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg. Again.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg ved bare, Havsgaard, du vil sætte pris på, hvis jeg sang med på den her. Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg sætter endnu mere pris på, at du ikke synger med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, jamen, jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen, det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp, det går jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, fordi altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, ah, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Niklas Landin i målet. Han reddede dem jo i første opgør.
1: Ja, men det straffekaster altså sidst, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. Det kommer muligvis som en overraskelse, men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udligne i starten af halvleg, så foretager... Nu skal jeg lige tale efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der galt med mig.
0: Skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
1: Mm. Jeg kigger stadigvæk på de her VM.
0: Og du vender tilbage til dem, ja?
1: Ja, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran Mali, du gør?
1: Nej, det er Spanien-Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå ja, der er
1: det er
0: mig.
1: Derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så

0: Det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Ej, det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg, men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer, og her var det altså ham. Med guitaren, nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøg, Jens Ole Sørensen.
2: Ja. Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke 3 ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg IGF mål. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogen af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg får en med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Altså, det har faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mester på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i barn for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 fører Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold, har 15 point mere end Skanderborg IF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De får med 22-20. De har spillet 7 minutter af anden halvleg.

0: Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er, det er et svært navn, og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her 8 minutter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbigt. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været op i glas og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, forsøg, der er
1: det er jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var ikke, på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på dem, fryler dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså, det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså, det er det der fuldstændig lige eller et enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu, så er der ikke nogen, der fører det 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan et lille glædesudbrud fra et øjeblik siden, så er det bare fint. Det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, rejser til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nielsen omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Kvarter fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum og så sammenlignet med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde jo en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14-dages tid siden fodboldklubben i det aarhusianske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16 minutter, 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ned den anden ende, så er stillingen altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg, det er uafgjort 27-27. Og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se spillerne, de begynder at være, jeg ved ikke, tændt, frustreret, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tab. Ja, tab her. Nej, det har jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, og så er der bare bumstil.
2: Ja, du går ud efter.
3: Jeg sad og ventede på, du sagde Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere, så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han forvikst? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28 mellem Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lotsiva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu, og vi har altså stadigvæk 7,5 minutter tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid, så vi kommer over hen på den sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med, og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt, men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld er der en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparsten tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget. Har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste eller nederste hylde på udskiftningsbænken. Har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspiller, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat. Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling, og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurer det her. Og det er altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at vare endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kuller, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra en banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det plus 2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan, nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også træn i Skanderborg i GF-lejren. Her, hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg i GF, med mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for den her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der er jo et scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså ud over musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Et meget apropos-nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle de lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IF. Alt imens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om fra tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det var jo nærmest huligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mestre igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran vompen og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vender ikke den her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem et fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og scorer til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er såmel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Der bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, og det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener, men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund, løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer fra Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, det er Antonsen, ikke en hvilken som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Let og hårdt eller let og værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Eller faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet, så.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utrolig hårdt her i varmen. Jeg synes, det skanner mig kæmpe stor ære i den her finaleserie, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, skal nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og ja, står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg har svedt. Jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hegnet, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode de sidste 7 minutter og kunne trække fra, men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad og svedte som svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Jeg ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdenslængde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme en lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud.
2: Ja, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: forældre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg Håndbold have sine guldmedaljer. Men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede. Og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffen er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hyler 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den kommer lidt tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan, falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg jo godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Ja, jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Ja, det må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand af sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. I semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med mine gamle, dårlige knæ, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden tøs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger fri til dem. Det er ikke den rigtige vej.
1: Jeg er skuffet.
0: Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedringen, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: tager lige en pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ord kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: Ja, de scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Jeg er klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort. Altså, vi kan bare løbe i flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af træ og gjort noget mere ved det.
1: Kom du til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt?
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at vi er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker. Og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for tredje år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er jo et tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrene, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen af Ukraine, det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

baglands, her var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodbolddanskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: Lat. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles alt drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge, men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er jo også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet Al Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

Ja, så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, og jeg simpelthen ærligt indrømme Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit, og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os, så den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu? Mit hoved var tomt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamer, så også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You.

Sissel sender både kys og kram, ovenikøbet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før 19 på P4, som så småt lakker mod inden. Der er midnatsradioavis om et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder, og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes. Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser. De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
1: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
3: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
2: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
4: Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo sådan, det blev.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
6: Altså sådan, altså, det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
5: Nej.
6: Ja.